0: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: De største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
11: Hi, this is Eric Clapton.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono.
15: We're called U2.
16: Dette Pjessiks rock.

0: watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Nei!
3: Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dummedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Ole, folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Da vil jeg bare si det er fri bar.
7: Hvor det topp stemning.
10: For å si det sånn.
7: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
11: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
12: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
11: Ja, men altså, det er jo 30%.
13: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
14: Tilbake til de største rockeklassikerne.
15: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
16: This is Paul McCartney.
15: Dette P6 Rock.

0: du, nå fikk jeg en lys idé her.
1: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers, this is Billy Idol.
9: Dette

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg. Fix
3: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
6: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
5: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
9: This is Joe Perry from Aerosmith.
10: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
11: Dette er P6 Rock.

0: London, en storby i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to, kom igjen. Vi starter på 80 kilo, er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Nå fikk jeg en lys i det her.
5: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kommer fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det er bare begynnelsen.
10: Det er ganske sjokkerende.
11: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene. På Viaplay og TV3.
12: Oda bare klemmer inn at
13: altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Ever Harry of Blondie.
19: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
20: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette Perfekt Rock.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Du? Ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
8: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
7: Ja, men altså, det er jo 30%.
9: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
10: Til de beste rockeklassikerne.
11: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
12: This is Alice Cooper.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har kommet over en fantastisk historie om en familie som skulle bygge terrasse.
2: Ok.
1: De er jo sånn som man gjør innimellom, skal bygge litt på, snekre litt utenpå huset sitt, og da måtte de grave litt i jorda for å få fundamentet litt ned i bakken, det er sånn som man må gjøre. De brukte noen spader og noen greier, og noen gravde med hendene for å komme ned i jorda, holdt på å grave en stund.
2: Hva mener du, du drev og gravde med hendene for å bygge en terrasse?
1: Ja, det står det, TV2 som har skrevet den saken her, de gravde med hendene. Og etter hvert så kommer de da til noe, for dette, denne historien her, den handler ikke om terrassen, men om hva de fant ned i bakken, ikke sant? De graver og graver, og plutselig så dukker det opp noe der hvor terrassen skulle være. Da har de gravd opp en vikingskatt.
2: Og det er jo den største nedturen, da får du jo ikke bygge den terrassen. Ikke sant? Når du finner så gamle skatter i hagen, så har du jo plutselig ingen rettigheter da. Da får du ikke gjøre noen ting, det må ikke melde fra.
1: Jeg vet ikke om det er sperret av, eller blitt forbud, eller fortidsminne, eller hva det er, men det var i hvert fall nesten 20 kilo med vikingskatt.
2: Wow!
1: Med kjeder og pynt, og noe som ser ut som nagler og noe greier, som lå i hagen. Hvor kult er ikke det?
2: Altså, det er jo kult helt til liksom, forskerne skal inn og grave, eller arkeologene skal inn og grave. Da er det ikke så kult allikevel. Men det er vel litt sånn, er det ikke litt sånn guttedrøm da, Kjetil? Er det ikke sånn dere alle drømmer om at dere skal grave opp en skatt?
1: Tror det hadde vært et høydepunkt i livet å finne en vikingskatt i hagen?

0: Oda bare klemmer inn at
1: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
9: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
13: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
14: Ja, klart Sander kan spise her.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
16: Og nå, rockeklassikere.
17: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
18: Hi, this is Chris Nirvana.
19: This is Bruce Springsteen.
15: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Han som en galopperende hingst uten kontroll.
2: Er det alle tipsene man får?
1: Var det noen som sa om en kjendis, så da har det selvfølgelig blitt en overskrift ut av det, og nå også en oppgave i ukas kjendiskviss. Hvem er den galopperende hingsten uten kontroll? Jeg har kjendissakene, jeg har overskriftene, og du, Ellen, skal gjette hvilke saker det er, og du som hører på hjemme også må selvfølgelig være med her og konkurrere mot Ellen.
2: Det er vel en litt sporty gæren mann, da?
1: Ja.
2: Er det en som liker boksing, eller?
1: Ja, og så ble det egentlig sagt på en annen måte. Det ble sagt sånn, han er som en galopperende hingst uten kontroll.
2: Det ble sagt på svensk.
1: Ja, det ble sagt på svensk.
2: Ok, Gunilla Persson?
1: Nei, hun er ikke en hingst.
2: Nei, men at hun har sagt om noen.
1: Det er Petter Northug i Svenske skal vi danse.
2: Ja.
1: Som ble slaktet av dommerne. Og en av dommerne sa, han er som en galopperende hingst uten kontroll. Og så fikk han...
2: Jeg hadde glemt at han fantes ennå. Altså, Petter Northug, fordi han er med i Svenske skal vi danse, jeg får det ikke med meg.
1: Du har bare boykottet Petter Northug fordi han er med der.
2: Ja, og av andre grunner.
1: Han fikk senere poengsummene 2, 3, 2 og 4.
2: Det går ikke kjempebra, altså.
1: Det gjør ikke det. Neste overskrift. Jeg hadde noen fordommer, men naboene på Nesøya visste seg å være ganske hyggelige.
2: Dette vet jeg. Det er han skiløperen. Det er han Emil, nei, hva heter han? Han heter jo Emil, gjør han ikke det? Han er bestvenn til Johannes Høstflot Klæbo.
1: Det er ikke en skiløper.
2: Er det ikke det?
1: Nei.
2: Fordi de har akkurat flyttet til Nesøya, som var veldig fancy.
1: Noen andre som sier at folk på Nesøya faktisk kan være ganske hyggelige.
2: Ok, er det Jan Thomas da?
1: Ja.
2: Ja, for han har også hus ute på der.
1: Det er Jan Thomas. Han hadde noen fordommer, men ble overrasket over at naboene på Nesøya faktisk viste seg å være ganske hyggelige. Siste oppgaven i ukas kjendiskviss,
2: okay.
1: Svenske kjendisen Bianca Ingrosso.
2: Ja, men hun har fått ny kjæreste.
1: Hun har fått ny kjæreste, det har blitt avslørt. Han heter Fernando, er halvt spansk og jobber med eiendom, men hvordan ble det avslørt hvem som er den nye kjæresten hennes?
2: Var hun på konsert eller noe sånt i sommer, og så ble hun snikfilmet?
1: Nei, det var ikke det.
2: Fordi da dukte hun opp, det dukte hvertfall opp som snikfilm på min mobil i sommer, men jeg husker ikke hva settingen var.
1: Det var nærmere enn som så, skriver VG.
2: Ok, jeg vet.
1: Det var mora hennes som sladret.
2: Ja, det er ikke så rart, altså. Hun godeste, Gunilla. Det heter ikke hun, det heter Gunilla.
1: Hun heter Pernilla.
2: Hun heter Pernilla.
1: Og fortalte jeg en podcast. Vet dere hva, nå skal jeg fortelle noe hemmelig. Datteren min har fått seg ny kjæreste.
2: Så bra å dele hemmeligheter i podcast når du er Pernilla. Pernilla Wahlgren.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så ble jeg inspirert av deg, Ellen.
2: Og deg.
1: Og veldig glad. Altså, det er jo noe når du, som i utgangspunktet ikke er så veldig glad i vitser,
2: absolutt,
1: har begynt å sende meg vitser på tekstmelding.
2: Ja, jeg datt over et innlegg i går som var sånn dad jokes om militærklær og hvordan alle som hadde på seg militærklær, det var jo bilder av var borte i bildet fordi de hadde på seg sånn kamouflasje. Og da tenkte jeg på deg, Kjetil, og så tenkte jeg, skal jeg sende den, skal jeg ikke? Hvis jeg sender den, så går det jo imot alt jeg tror på, nemlig at jeg ikke liker vitser. Send den.
1: Egentlig så liker du vitser. Jeg tror at du bare later som og prøver å gjøre deg viktig og sånn, ved å si at du ikke synes at, vitser er litt nedrig og ikke så gøy. At du sendte melding har inspirert meg
2: har du skrevet vitser?
1: Til å skrive og samle noen nye vitser. De er, hvis jeg skal si, som i all beskjedenhet, ganske gode.
2: Jeg håper du har latterboksen klar.
1: Latterboksen er klar, og vitsene kommer om bare noen få minutter.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
9: En brannbil?
7: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
7: Nei, mamma, du.
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
10: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
11: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
12: Tilbake

0: Kjetil.
1: God morgen, og det har blitt onsdag den 2. september. Vi er på full fart inn I høsten, og på full fart inn I tirsdagen. Klokka den litt over seks, og både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og det lenge siden vi har omfavnet onsdagene og ukesnu. Og det jo en viktig dag I uka, hvor man slutter å se tilbake på det som har skjedd I helgen. Og det kanskje viktigere denne onsdagen her enn mange andre onsdager også, og se litt fremover I stedet.
2: Ja, altså, trodde du at ukesnu betyr at man skal se tilbake på helgen?
1: Nei, men at man før det har sett tilbake, før onsdag,
2: før så ukesnu.
1: Før ukesnu, så har det handlet om forrige helg.
2: Ja.
1: Og det har jo vært litt trist.
2: Ja, for jeg på en måte tenkte at ukesnu sånn, ja, for nå går det mot neste helg.
1: Nå går det mot neste helg,
2: ikke sant? Ja, da skjønner jeg hva du mener. Jeg trodde du mener, jeg tenkte nå, har vi hatt to forskjellige forståelser av ukesnu I lang tid?
1: Nei, min oppfatning av det at det da det vender, det da man ja, slutter å snakke om forrige helg og begynner å snakke om neste helg og glede seg til den.
2: Hvis uka et diagram, så vi på toppen av grafen akkurat nå. Nå går det nedover igjen. Hvis helg nede og toppen midt I uka, så vi på toppen på en måte.
1: En veldig god forklaring. Ja, ja. Og til deg som hører på, jeg håper du setter pris på at vi ekstremt tydelige og nøyaktige såpass tidlig på morgenen, for det av egen erfaring så vet jeg at da hender at ting må litt inn med det skjedde noen ganger. Vi har tenkt å henge med deg I noen timer uansett om det hadde vært onsdag eller mandag eller fredag eller hva det enn hadde vært, og vi synes som vanlig det veldig hyggelig at du vil

0: God morgen med Ellen og Kjetil er godt humør og alle de største rockeklassikerne.
1: Nå bør du fylle tanken din i Sverige.
2: Ja, ah, det har blitt enda billigere eller gunstigere å dra til Sverige og handle etter at bensinavgiftene økte igjen.
1: Ja, altså vi skal jo selvfølgelig til drivstoffavgiftene, og i går så gikk jo den der drivstoffstøtten som man på en måte har fått av staten over, og nå er jo da drivstoff tilbake til på en måte fullpris. Men i Sverige, der har de fortsatt den der, de har sånn avgiftskutt og sånn, de har lånt opp altså 7 milliarder kroner for å kunne dekke dette for hele landet, og nå vil de fortsette med avgiftskutt. Det gjør at akkurat nå så kan du dra til Sverige og så kan du tjene opp til 10 kroner literen. Er ikke det helt sjukt?
2: Det er jo helt sjukt, for i Norge nå så koster vel bensin og diesel koster 5, 6, 7 og 20 kroner eller noe sånt nå.
1: Altså du må ikke gå i detalj på kronen, det aner jeg ikke, men i hvert fall men, i Sverige så er det 10 kroner å spare på literen. Det er jo helt sinnssykt mye penger.
2: På literen?
1: Ja, så hvis du bor langs med det smarteste nå, tenker jeg, hvis du er en som kjører veldig mye bil og sånn, så bør du egentlig bo langs ved Sverige, eller sørge for kjøretrailer og sånn, sørge for at ruta de går innom Sverige, så får du mye billigere bensin.
3: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arnaldei. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
6: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Oda bare klemmer inn at
8: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg, balla!
10: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
11: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
10: Ja, men altså, det er jo 30%.
12: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
13: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: God morgen, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
0: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
4: Radioretten satt, og her dagens sak. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær.
5: Oi, oi, oi, denne påstanden her. Vet du hva? Jeg så dypt uenig i den påstanden her. Jeg så dødslei av alle nordmenn som skal overbevise meg om at når det sånn ordentlig ruskete vær og man på fjellet og skal gå en tur, ja, vi fortsetter den der femtimers turen fordi det bare dårlige klær, og så kommer du hjem og så du klissvåt. Eller når man jobbet i barnehage og hadde på seg, altså jeg hadde på meg plastikk fra topp til tå, likevel ble jeg dødsvåt når jeg var ute med de barna, og de andre voksne var sånn, det finnes ikke dårlig vær. Jeg bare, jo, det gjør det. Vi jo gjennomvåte.
2: Og jeg elsker å være ute og bare kjenne at det vind og regn og snø river i kroppen. Det så digg. Og så finnes det selvfølgelig masse dårlige klær som gjør at turen blir litt mindre behagelig enn den egentlig burde vært. Men dårlig vær? Nei, nei, nei, nei, nei.
5: Altså, Guriland, han jo en av de mest irriterende folk jeg kjenner når det kommer til det. Vi kan ikke diskutere det engang.
4: Da må vi altså overlate det til juryen, Snapchat-juryen. Det du som hører på som sitter i den juryen der. Gå inn på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme på hva du syns og fortelle oss hvordan ting skal være. Det sånn at det finnes dårlig vær, eller finnes det bare dårlige klær?

0: I går så var jeg altså barnevakt for en 6 måneder gammel baby hele dagen.
1: Dette har jeg tenkt mye på og lurt på siden i går. Hvordan gikk det med Ellen og babyen? For du sa, babyer er så lett og de klarer seg så bra og det er ikke noe stress.
0: Første beskjeden jeg fikk da babyen kom inn i stuen min var, pass på å ikke miste han ned fra sofaen. Og det er et lite hint til hvordan det startet. Mer om det snart.
2: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er 2 hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Fix
6: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
7: Drive. Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og 1,5 liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker
8: mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
9: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
10: Det blir ingen togstreik i dag, for konduktørene i Vy har kommet til enighet, og lokførerne setter meklingen på pause, opplyser LO. Meklingen den starter opp igjen 17. september. Det pågår en væpnet politiaksjon på Dyrøya i Troms. Aksjonen begynte allerede i går ettermiddag. I utgangspunktet rykket politiet ut etter at en mann hadde tatt kontakt om helsesituasjonen. Da de kom fram ble de truet med våpen. I natt ble det også løsnet skudd mot politiet, men ingen er skadd. Gjerningspersonen er inne i huset og skal være der alene. USA har gjennomført angrep mot flere mål i Iran i går og i natt. Angrepene var ifølge USA svar på at Iran nylig forsøkte å angripe skip i Hormuzstredet. Iran svarte med å skyte raketter mot amerikanske mål i Jordan, Bahrain og Kuwait, og USAs president Donald Trump truer i natt med en mye kraftigere angrep hvis Iran fortsetter gjengjeldelsen. Synet på kjernekraft har endret seg i Norge. Nå er et flertall av befolkningen positive til å bruke kjernekraft som strømkilde her i landet. På 4 år har støtten økt fra 36-54% ifølge opinions årlige undersøkelse. Samtidig har andelen som mener at Norge ikke bør satse på kjernekraft falt fra 30-17%. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
11: Dette er God morgen med

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade i dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arndal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
9: Åh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
11: Ah, London. En stor by og ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
12: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
13: Jeg er klar.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
15: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
16: This is James from Metallica.
17: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette er P6 Rock.

0: morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Vi starter med at det ikke blir noen togstreik i dag. Etter flere timers mekling på overtid kom det til enighet med konduktørene i Vy. Det er enda ikke enighet om lønn og arbeidstid for lokførerne, men der settes meklingen på pause fram til 17. september, så det blir uansett ingen streik på togene fra i dag. Det pågår fremdeles en væpnet politiaksjon på Dyrøya i Troms. I natt ble det løsnet skudd mot politiet, men ingen ble skadet. Aksjonen begynte allerede i går ettermiddag. I utgangspunktet rykket politiet ut etter en mann hadde tatt kontakt om helsesituasjonen. Da de kom fram ble det truet med våpen. Gjerningspersonen skal være alene inne i et hus. En 20 år gammel kvinne er tiltalt for å ha drept lillebroren sin på Prinsdal i Oslo i fjor. Den 18 år gamle mannen ble stukket flere ganger med kniv. Kvinnen erkjenner de faktiske forhold, opplyser forsvareren til Aftenposten, men hun nekter straffskyld da hun ikke var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Nordmenn har blitt mer positive til å bruke kjernekraft som strømkilde. På 4 år har støtten økt fra 36 til 54%, ifølge opinions årlige undersøkelse, og samtidig har andelen som mener at Norge ikke bør satse på kjernekraft falt fra 30 til 17%. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hva er det kvinnelige influensere syns veldig usexy med oss menn?
1: Badesko.
0: Nei, det ikke badesko.
1: Når de prøver å gå opp fra vannet, men det rullestein på stranden. Nei.
0: Der alle usexy, men det ikke akkurat det vi skal fram til. TV 2 har snakket med influencer Aurora Gude, som forteller hva hun syns veldig usexy med menn. Og det menn som PR-kåte, og som opptatt av å bli lagt ut bilder av på sosiale medier, og som vil være med på forskjellige eventer og sånn.
1: Det så gøy å være influencer og være sånn, men hvis menn influensere og på dette eventet, da det ikke. Men så vet jeg ikke helt om Aurora Gud den jeg hadde tatt et eneste råd fra, men ja, ja, ja.
0: Så må jeg bare korrigere litt grann her. Hun sier da at det hennes eventer og lagt ut av bildet av sammen med henne, så hun lurte da på han liksom mest interessert i jobben min eller mest interessert i meg, og det synes hun var usexy.
1: Ja, men da var det noe annet. Det kan jeg jo skjønne da, hvis de legger ut bilder av hennes greier, og så du sånn, åja, jeg trodde vi skulle date, du var bare opptatt av navnet mitt.
0: Men det morsomt da, hvis du skal være sammen med en influencer, så må du jo være litt glad i å være på rød løper og bli lagt ut bilder.
1: Nei, for jeg tror at alle influensere vil at kjæresten deres skal være best til å ta bildet. Ikke sant? Det viktigste jobben din som kjæreste til en influencer er jo å kunne ta bra bilder av influenseren.
0: Men har det ikke folk som gjør sånn for seg?
1: Nei, nei, nei. Ikke i Norge, vet du. Vi ikke så rike influensere. Så du kjæreste med en influencer, så må du være for det første ikke sur hvis du ikke får spise maten. For først skal du ta 1 milliard bilder av maten hver gang du skal spise en måltid.
0: Du må alltid spise kald mat.
1: Du må alltid spise kald mat. Og det andre at du må på fotokurs.
0: Tips 3. Ikke bli sammen med en influencer.
1: Det kan du vel ikke se.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går så skulle jeg ta et siste farvel med vår kjære kong Harald.
2: Ja.
1: Det var i går at slottskapellet ble åpnet, og at vanlige folk kunne gå inn og ta et siste farvel og se kisten hans og gå forbi kisten, hva man kunne gjøre da. Det ble en veldig fin opplevelse, men på en helt annen måte enn det jeg hadde tenkt meg på forhånd.
2: Har du øvd på bookingen din?
1: Jeg har ikke øvd på booking.
2: Jeg har merket at alle måtte gå bort og booke til kisten.
1: Ja, men det var ikke det som var utfordringen. Du skal snart få høre hva som skjedde i går.
0: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Storebrand presenterer et helt nettbå.
6: Nei.
7: Det var jo rekorden en bør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Du?
9: Ja?
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Jonas, Truls fra Jokereggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen. Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
0: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Hello, this is Tommy Iommi from Black Sabbath.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: This is Gene Simmons.
17: I

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Det ble en helt spesiell opplevelse da jeg skulle ta et siste farvel med vår kjære kong Harald i går.
2: Nå er det jo åpent for at alle kan dra og vise sin respekt til kisten.
1: Det er det, åpnet klokka 2 i går i Slottskapellet, og jeg bor jo rett ved siden av slottet, så det er bare sånn et par minutter å gå bort. Så jeg tenkte sånn, klokka var vel 4 eller noe sånt, så tenkte jeg for gå bort, ta på meg en litt pen skjorte og gå bort og ta et siste farvel med kongen. Så jeg kommer da inn liksom på baksiden av Slottsparken og går bare noen meter, og så ser jeg at oi, her var det mye folk. Da ser jeg liksom hvor køen ender opp mot slottet, og så går den i en sånn liten slange i Slottsparken, så jeg begynner da å gå i motsatt retning av køen.
2: Jeg
1: skal finne enden på køen. Går gjennom Slottsparken, ser folk som står der, noen med blomster, noen har pyntet seg med skjorte, noen har fotballtrøyer, de står og prater litt sånn lavmælt, og jeg går... Og jeg går og går og går gjennom Slottsparken, og jeg går forbi slottet, og det er fortsatt kø, og så kommer jeg opp på kanten av slottet, hvor du kan se liksom nedover Karl Johan, der hvor alle bildene ble tatt under fotball-VM. Der fortsetter køen nedover. Køen blender da inn i vanlige folk som er på Karl Johans gate, men jeg tenker, jeg må jo se hvor dette ender, så jeg fortsetter å gå nedover Slottsplassen, og kommer liksom helt ned på Karl Johans gate. Det er over en kilometer
2: med kø,
1: før køen slutter.
2: Yes, navn! Stilte du deg i kø da?
1: Nei, altså da var jo klokka 4, og det stengte klokka 6, så jeg tenkte jeg har ikke en nubbesjans hvis jeg stiller meg bakerst i køen her til å rekke fram før det stenger for dagen.
2: Jeg tror kanskje du må være mer taktisk med tidspunktet du stiller deg i kø på. Det åpner klokka 10, du bør være der klokka 3, tror jeg.
1: Men så tenker jeg at det er like fint som å være inne og se kisten til kong Harald, er jo å se køen, den køen med folk som står utenfor og venter, og altså nordmenn da, for en gang skyld, som står i kø, for ikke for å kjøpe øl, hvis du ikke i ølkø, hvis du ikke i dokø, hvis du ikke i kø for å kjøpe billetter til fotballkamp eller noe sånt, og hvis du står i kø for å si takk til en mann. Hvor utrolig fint er ikke det?
2: Tror du kommer til å stille deg den køen i løpet av neste uken, eller tror du at dette var på en måte den måten du hedret til kong Harald?
1: Nei, men jeg tror jeg skal være mer taktisk, at det enten blir med en gang det åpner, eller rett før det stenger, kanskje på kvelden. Så, men jeg kommer til å gå gjennom Slottsparken mange ganger, og så bare se han køen.
2: Men kanskje 4 riket

0: så hørte vi at Google Maps har blitt med på Trumps sitt opplegg om å døpe om Lake Ontario til Lake of America.
1: Absolutt.
0: I dag har nyheten om at Apple sin karttjeneste har også fulgt etter. Nå heter det Lake of America.
1: Perfekt.
0: Jeg lurer på, hva blir det neste? Det har inspirert til dagens topp tre-liste, som du får rett etter siste nytt.
2: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo.
5: Nei, men hallo.
4: Nei.
5: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
11: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
8: Det litt.
13: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
8: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
16: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
17: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Steinsprut. Risbilglass.
19: 0-90-0-90.
20: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
21: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
20: Ja, klart Sander kan spise her.
22: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
23: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
24: Vårt nye kongepar vil ikke ha mulighet til å være ute og representere sammen på samme måte som kong Harald og dronning Sonja gjorde. Det sier statsviter og kongehusforfatter Carl-Erik Grimstad. For helsen til dronning Mette Marit begrenser muligheten til å jobbe like mye.
25: Sannsynligvis, siden slottet også bruker uttrykket komplikasjoner. Den nye kongen må belage seg på å ha representasjonsoppdrag alene og ikke sammen med dronningen.
24: Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avvises, mener statsadvokat Sturla Henriksbø. Sønnen til dronning Mette Marit ble i juni dømt til 4 års fengsel i tingretten, men anket dommen. Men Høyby sier til NTB at en anke ikke skal slippe inn bare fordi kjente personer involvert. En 20 år gammel kvinne tiltalt for å ha drept lillebroren sin på Prinsdal i Oslo i fjor. Den 18 år gamle mannen ble stukket flere ganger med kniv. Kvinnen erkjenner de faktiske forhold, opplyser forsvareren til Aftenposten, men hun nekter straffskyld da hun ikke var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Opptrappingen av krigen mellom USA og Iran fører til en ny økning i oljeprisen, og i morgentimene i dag koster et fat nordsjøolje over 95 dollar. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
23: Dette er God morgen
0: med Ellen og Kjetil.

0: Morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går så hørte vi at Google Maps har blitt med på Trumps sitt opplegg om å døpe om Lake Ontario til Lake of America.
2: Absolutt.
1: I dag har nyheten om at Apple sin karttjeneste har også fulgt etter. Nå heter det Lake of America. Jeg lurer på, hva blir det neste? Det har inspirert til dagens topp 3-liste, som du får rett etter siste nytt.

0: Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær er et ordtak vi har diskutert I dag. Hva synes du, Mikael?
1: Jeg helt enig.
2: Mikael, du virkelig helt enig I dag? Hvordan ser du ut rundt deg nå?
1: Nei, det litt regn og litt overskyet, det varierer litt.
2: Og hva slags klær du tatt på deg når det regn og overskyet?
1: Regnjakke.
2: Ja, ja, ja.
0: Men du en sånn ut på tur aldri sur type?
1: Ja, gjør meg ingenting, på tur hvis det regner.
0: Hva det dårligste været du har vært ute I?
1: Det må være full snøstorm oppe I Nord-Norge.
0: Hvordan var det?
1: Det var 50 minusgrader og kaldt og surt.
0: Og du tenkte, finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær?
1: Ja.
0: Hva hadde du på det da?
1: Det var litt ull under tøy og vanlig jeans og vanlig jakke.
2: Det så, det nordingene så tøffe. Ja. Altså, det blir for tøft for meg på en måte.
1: Ja, men vi blir jo vant med det når vi bodde oppe I Nord, vet du. Så var det helt greit.
2: Ok, men hvis du kunne valgt, Mikael, hadde du valgt 25 grader på stranda eller snøstorm I Nord-Norge?
1: Ja, da har jeg valgt sol og varme.
2: Ser du? Ikke sant? Det finnes dårlig vær.
0: Men jeg hadde valgt snøstorm, så her det. Jeg hadde valgt snøstorm.
2: Ja, ja, ja. Vi vet alle at du gjerne kjent til.
0: Mikael, vi skal bli enda bedre kjent med deg.
1: Ja.
0: Vi har noen brennheite spørsmål, så bare hold deg I ro, hold varmen, og så vi snart I gang.
1: Fix
3: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det jo 30%.
6: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
7: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
8: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
7: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
8: Hallo, jeg vil tegne.
7: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
8: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
7: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
8: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
9: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
10: Nei, den her, det ikke den fin da.
9: Den blå.
10: Ja.
9: Ja, på en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50.000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer også. Ingenting?
14: Nei.
15: Ikke I kjelleren heller?
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys idé her.
17: Oh, det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
16: Ja, hvordan skjønte du det?
17: Nei, si det.
18: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
19: Du, ja? Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
19: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
19: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
20: Og nå, rockeklassikere.
21: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
22: Hi, this is Chris Nirvana.
23: This is Bruce Springsteen.
14: P6 Rock.

0: teite spørsmål.
1: Vi skal dele ut en deilig middag for to også denne uka til ukas beste. Så langt det Fredrik fra Jessheim som svarte på 17 spørsmål. Det betyr at dagens deltaker må svare på 18. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Mikael.
1: Mikael, hvor kommer du fra?
2: Tromsø, jeg bor i Stavanger.
1: Og hvor gammel du?
2: 38.
1: Følg med.
3: Du vinner 47 millioner. Hva bruker du pengene på?
2: Da har jeg kjøpt bil og hus.
3: Hva det første du putter i kjeften om morgenen, Mikael?
2: Frokost.
3: Hva det siste du googlet?
2: Det må være klage på pakkereise.
3: Når bannet du sist?
2: I dag morges.
3: Hvorfor det?
2: Folk som kjører for sent.
3: Hvilket ord bruker du?
2: Faen i helvete.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg har ikke ro i ræva.
3: Liker du jobben din?
2: Ja.
3: Hvis jobben din var en reality-serie, hvem stemmer du ut?
2: Sjefen.
3: Hva heter sjefen?
2: Martin.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort, Mikael?
2: Kjørt for fort.
3: Hvem var din første forelskelse?
2: Det må være barneskolen. Det husker jeg faktisk ikke navnet på.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg er glad, hjelper andre.
3: Siste ganske
1: to av tre er ikke så gærent.
3: Vi fikk med litt av snill gutt og kjapp radio på slutten her.
1: Men hva det du skal klage på pakkereise for da?
2: Nei, det var ikke helt optimalt det reisen vi hadde i sommer, så det, alt var feil.
1: Alt var feil, da kan Google hjelpe deg.
2: Nei, det var bare for å komme inn på pakkereise nemnda for å klage.
3: Men får du igjen noen penger da, Mikael?
2: Jeg håper jo det. Vi er 8 forskjellige familier som skal sende en klage der.
3: Ja, da går det nok gjennom. Men det smart å klage. Det for mange som ikke klager på sånne reiser og sånn, og det mye penger igjen det, altså.
2: Ja.
1: Vi hadde en vanskelig oppgave til deg. Du måtte altså svare på 18 spørsmål for å overta ledelsen. Og Mikael, du svarte på 12 spørsmål.
2: Ja, så var det ikke helt perfekt i dag.
1: Nei. Du får sende en klage hvis du synes at det var noe gærent.
2: Nei, det går helt fint.
3: Du må ha en nydelig dag, Mikael. Det var veldig gøy å ha deg med.
2: Takk for det, like så.
1: Altså, det nye muligheter i morgen? Bare send en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Prisstoppen på bensin og diesel neppe nådd nå, det sier oljeanalytiker i ABG Sundal Collier Ole Valby, etter at avgiftskuttet på over 4 kroner literen altså utløp i går. Da så vi priser opp mot 28-29 kroner, og enda dyrere kan det bli.
2: Det er ikke mulig helt at det markedet vi har nå, det ikke noe sånn, ingen quick fix.
1: Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avvises, mener statsadvokat Sturla Henriksbø, som aktor i straffesaken mot dronning Mette Marits sønn. I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel, men anket dommen. Henriksbø sier til NTB at en anke ikke skal slippe inn i lagmannsretten bare fordi kjente personer involvert, og at han ikke ser hvordan lagmannsretten kan komme til noe annet resultat. Trondheim Pride styrker sikkerheten, setter blant annet opp sikkerhetsgjerder før Pride-paraden neste uke. Det skjer etter at en bil kjørte inn i folkemengden under et arrangement i Berlin i juli. Trondheim Pride opplyser til Klassekampen at det har satt en støkk i mange, og at det skal føles trygt å gå i paraden der. Ontariosjøen heter nå Amerikasjøen på Google. De og også Apple har dermed fulgt presidentordren fra Donald Trump, som krevde navneendring som følge av handelskonflikten med nabolandet. 52% av Ontariosjøen ligger i kanadisk territorium, og Kanada har vært klare på at de ikke kommer til å endre navnet. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Hvor lenge er egentlig 2 minutter? Det skal vi prøve å finne ut av i dag, Kjetil Huggen. Det er jo et råd om at man skal pusse tennene sine i 2 minutter sammenhengende hver morgen og hver kveld.
1: Er det det som er oppskriften? Jeg har aldri hørt om før.
0: Altså, man skal tydeligvis, for å bli ordentlig ren i tennene, så skal man pusse i 2 minutter. Du har aldri hørt om dette før. Det betyr, hvor lenge tror du at du pleier, hvis du pusser tennene nå, og det er kveld, hvor lenge tror du du holder på med tannpussen?
1: Jeg er ganske grundig. Jeg bruker nok litt lengre tid på kvelden enn på morgenen, for ja, det er så travelt. På kvelden, ja, jeg tror det fort kan være 2 minutter, ja.
0: At du står ja, der 2 minutter? Ja. Jeg vet jo at jeg ikke pusser tennene i 2 minutter. Det gidder jeg jo ikke å gjøre. Jeg synes jo det å pusse tennene er så ekstremt kjedelig. Men jeg tenkte at vi skulle få lov til å prøve å føle litt på dette på kroppen. Jeg tenker at i kveld så skal vi prøve å time oss selv. Vi har ikke lov til å se på stoppeklokka, men vi skal prøve å time oss selv til å pusse tennene, og så skal vi prøve å treffe 2 minutter-merket.
1: Se om vi har 2 minutter innebygget, ja. Og klarer å måle tid. Dette er en konkurranse jeg liker, for dette vet jeg at jeg er god på.
0: Jeg tenker at dette, vi må bare gjøre dette sånn at jeg klarer kanskje for en gang skyld å pusse tennene i 2 minutter, liksom. Bare, vi må gjøre tannpussen mer spennende, så kanskje det er mer spennende hvis man setter på en stoppeklokke og prøver å time seg selv uten å se på klokka.
1: Men hvordan tenker du at du da skal beregne 2 minutter? Teller du da sekund for sekund, eller?
0: Jeg tenkte at jeg skulle finne en sang eller noe som jeg kan nynne for meg selv, som varer 2 minutter. Baba Lilla er jo litt kort, men kanskje det finnes noen som er litt sånn lenger, som Take On Me, kanskje? Alle Take On Me, da.
1: Her har jeg føler at jeg har en innebygd klokke, for jeg bruker det mye når jeg løper og sånn, så teller jeg sekunder, hvor lenge er det en intervaller, så jeg føler at jeg har liksom et halvt minutt, treffer jeg ganske klokkerent.
0: Som radiopratere bør man også være god på klokke, på en måte. Dette har vi holdt på mye
1: med. Dette er en fin utfordring. Ja. Og bli gjerne med du som hører på også. Test om du klarer å beregne hvor lang en 2 minutters tannpuss er.
0: Og så skal vi jo selvfølgelig ta med oss resultatene i morgen. En av oss kommer til å komme nærmest 2 minutter, og det er vi med.
1: Jeg kommer til å komme nærmest.
0: Vinner en sjokolade eller noe sånt.
1: Garantert.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Hvor får du kjøpt billigste sjokolade? Og hvilken butikk... Nei. Hvor får du kjøpt billigste sjokolade? Og hvilken vare i matbutikken er det som er aller billigst å kjøpe akkurat nå?
2: Det har prisjakten Kjetil Hugen peiling på.
1: Nei, VG's matbørs har peiling på det, men jeg er jo opptatt av å gjøre et godt kjøp ja. Og ikke bruke mer penger enn nødvendig på å fylle handlekurven.
2: Du er en trippeltromfaktig fyr, eller? Når du er trippeltromf, så løper du til butikken på en måte. Det er din styr.
1: Jeg hører både mobbing og litt nysgjerrighet i stemmen din, Ellen. Du lurer også på hvor det er billigst sjokolade.
2: Ja, du nevnte sjokolade, så jeg er med. Altså.
1: Jeg skal fortelle ganske snart.
3: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
4: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
3: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Spilglass. 0909.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da er du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo. Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
0: Tilbake til rockeklassikere. Hi rockers, this is Billy.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Hvis du som hører på interessert i å bruke minst mulig penger på å fylle opp handlekurven, så må du følge med nå.
2: Absolutt.
1: Vi vet nemlig hvor det billigst sjokolade og hvilke matvarer som det lønner seg å handle nå. Hva det mest tilbud på? Det VGs matbørs som har kommet ut igjen, og jeg er jo glad i tilbud. Mm. Og jeg sånn, nå var det 40% på Tex-Mex på en lokalbutikk her.
2: Da spiser du Tex-Mex, du?
1: Da kom jeg hjem med to bæreposer med Tex-Mex, sånn enchilada-kit, som ikke er så innmari godt. Nei. Men likevel så endte vi med å spise enchilada hver dag i en uke.
2: Og da blir det enchiladas.
1: Ja, blir det enchilada. Det er ikke det som billigst nå, det noe helt annet, og så har vi selvfølgelig lett oss fram til hvilken sjokolade som billigst å kjøpe.
2: Alright.
1: Det som mest gunstig å kjøpe nå, det Findus sprøbakte fiskefilet.
2: Hurra! Det altså fiskepinner som billigst.
1: Entusiasme der til å ta og føle på, Ellen.
2: Ja, det en ting jeg digger, så det billig fiskepinner.
1: Men altså, den kostet 75 kroner pakka for ikke så lenge siden. Nå koster den 25 kroner pakka.
2: Ok, da det verdt det. Du student, løp og kjøp fiskepinner. Da. Det bra for deg også.
1: Så du bør juble litt mer troverdig og bare begynne å like fiskepinner litt mer.
2: Ja da.
1: Men hva med sjokoladen? Hvilken sjokolade det som billigst å kjøpe? Det går jo ofte på at du må se på kiloprisen og ikke på prisen per sjokoladeplate, for det jo hvor mye du betaler per gram sjokolade som interessant.
2: Exakt.
1: Og det smarteste å kjøpe nå, det Alt for Norge-sjokoladen.
2: For den har gått ut på dato, eller?
1: Ja, ikke sant? Det fra...
2: Det jo stund siden VM, på en måte.
1: Jeg kjenner at jeg blir litt glad inni meg når jeg ser det, for det jo den VM-sjokoladen, ikke sant?
2: Som Håland og gutta på, alle de sånne sunne fotballspillerne liker sjokolade de.
1: Som nå sånn helt i grenseland av å gå ut på dato, og derfor det lurt å kjøpe. Og det jo det beste sjokoladetipset mitt, det å kjøpe julesjokoladen i februar, kjøpe påskemarsipanen i mai, og kjøpe fotballsjokoladen nå i september.
2: Jeg synes jo at du sinnssykt kjent til, fordi jeg ikke så glad i den sjokoladen. Du vet, den sjokoladen når du åpner den, så har den fått litt sånn hvitt, sånn den liksom hvit utenpå og smaker litt sånn gammelt. Men, det jo det sånn gammel sjokolade smaker.
1: Men 20 kroner for en platte med sjokolade?
2: Da det verdt det, eller at den litt hvit og litt blekna.
1: Og alt for Norge er jo

0: Aerosmith på P6 Rock. God morgen. Har du trua I dag, Ellen, på at vi klarer å gjette hva noen jobber med?
1: Altså, jeg har jo alltid troa på at vi skal få det til, men det viser seg å være vanskelig.
0: Vi har to spørsmål. Du har en jobb og får en bunke med tusenlapper hvis vi klarer å gjette hva det er. Bare send en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet det morgen.
2: Oda bare klemmer inn at
3: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
4: Nei, det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
6: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
11: Nordea kommer med dystre prognoser for de som venter på rentekutt. Norges Bank ikke I mål, så vi må forvente en ny renteøkning nå I september, og ingen rentekutt før I 2028, mener altså Nordea. De peker på at forventningene til at prisveksten skulle avta ikke har slått til så mye som Norges Bank forventet. Klokken 8 I dag kom Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne til Slottskapellet. Der har alle nå gått forbi båren til Kong Harald som døde fredag før de la ned roser på Slottsplassen. Slottskapellet åpnet for folket I går og vil være åpen til og med tirsdag neste uke. Prisstoppen på bensin og diesel neppe nådd nå, det sier oljeanalytiker I ABG Sundal Collier Ole Valby etter at avgiftskuttet på over 4 kroner literen altså utløp I går. Da så vi priser opp mot 28-29 kroner, og enda dyrere kan det bli.
12: Det ikke mulig helt at det markedet vi har nå, det ikke noe sånn, ingen quick fix.
11: Ontariosjøen heter nå Amerikasjøen på Google. De og også Apple har dermed fulgt presidentordren fra Donald Trump som krevde navneendring som følge av handelskonflikten med nabolandet. 52% av Ontariosjøen ligger I kanadisk territorium, og Kanada har vært klare på at de ikke kommer til å endre navnet.
13: Dette God morgen

0: Vi er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hei og god morgen, Daniel.
2: Hei.
1: Hei, hei. Vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
3: Gjett jobben. Vi har altså to spørsmål, Daniel. Hvis vi klarer å finne ut av hva du jobber med disse to spørsmålene, så vinner du en slant med penger. Men det vi vet om deg er at du heter Daniel, du er 29 år, bor i Risør, og at du er glad i jakt og fiske. Kjetil starter med spørsmålene i dag.
1: Ja, og en slant penger i dag, det er 6500 kroner. Først jeg lurer på, Daniel, er hvor lang utdannelse trenger du for å gjøre den jobben du har?
2: Skole, eller jeg hadde to år på skolen.
3: Da er vi på videregående, ikke sant?
2: På videregående, ja.
3: To år på videregående. Ok, jeg føler da at Daniel enten jobber med noen maskiner, Kjetil. Vi har jo hatt med en god del som har kjørt liksom gravmaskiner, stormaskiner og så videre. Eller at det er sånn elektriker, typ rørlegger og typ slike ting.
1: Men vi har et spørsmål til før vi trenger å bestemme oss.
3: Ok, hvor skal jeg? Jeg snevrer det med maskinen, jeg. Daniel, jobber du med store maskiner?
2: Nei.
1: Jobber ikke med store maskiner.
3: Ok, da føler jeg at vi er på noe fysisk man jobber med.
1: Da tenker jeg at han kanskje jobber med små maskiner. Hørtes du som små maskiner? Kan han da være snekker, for eksempel?
3: Ja, det kan godt hende.
1: Det er jo små maskiner, men du trenger kanskje mer enn to år på videregående for å bli Norges hype. Norges vanligste jobb er å jobbe i butikk.
3: Ja, og du tror han liksom droppet ut av videregående etter to år for å jobbe i butikk?
1: Det kan hende, det er mange som gjør det.
3: Ja, det er Norges vanligste jobb. Jeg ville jo tenkt at man tenker at man har vært lærling i to år og fått fagbrev i noe. Ville jeg tenkt.
1: Skal vi gå for...
3: Går vi fagbrev eller går vi butikkveien? Jeg føler det er fagbrevveien. Jeg beklager, jeg føler det altså.
1: Skal vi gå for snekker da, med de små maskinene?
3: Ja.
1: Daniel, er du snekker?
2: Ja, det stemmer.
3: Tuller du?
2: Er det sant det?
3: Fy fader da! Altså, vi hadde kommet inn
2: på... Det heter jo...
3: Det heter tømrer. Ja, men det var tømrer, så er det sikkert vi mente, altså. Altså, Gauri Malla, Daniel, der vant du 6500 kroner, altså.
2: Det er jo fantastisk.
3: Fy faen, vi klarte det. Hva er det beste med å være tømrer, Daniel?
2: Det er veldig variert, da. Det er liksom ingen dag som er lik. Og så er du fysisk aktiv hele tiden, så du holder deg i form.
3: Ja. Og hva er det beste med å vinne 6500 kroner på at vi gjettet hva du jobber med? Ja?
2: Det var lettjente penger for min del.
1: Når du jobber med smarte folk, så blir det lettjente penger, vet du.
2: Ja, akkurat det.
3: Da må du ha en nydelig dag i sola og kos deg videre.
2: Jo, takk for det. Ha det bra.
1: Ha det.

0: Det finns ikke dårlig vær, det finns bare dårlige klær, har vært en påstand fra vår produsent Niklas von Schindlo I dag, og vi har vært mildt sagt uenige I det utsagnet, Ellen.
1: Jeg mener jo at det finnes mye dårlig vær. Du mener at det bare finnes dårlige klær. Hva med det folket, Niklas?
2: Harald skriver til oss, det finnes dårlig vær når det skikkelig grått og det plaskregner. Det dårlig vær!
1: Ja, det det!
2: Det var sammen med tåke, mener han. Og så skriver Kai til oss, det finnes bare dårlig vær. Han bor I Stavanger og jobber ute hele dagen, og han drittlei av været, og han mener at ingen type klær hjelper.
1: Men vet du hva? Her har du min største medfølelse, for min familie bor jo I Stavanger, og hver gang jeg på besøk, så har det vært regn. Jeg aldri kunnet sitte ute på terrassen til broren min uten at det regner.
0: Men regn plager jo ikke noen det jo bare å ta på seg bra klær, og så kose seg ut I regnet.
2: Det finnes ikke, mener Kai, men folk flest... De enige I at det ikke finnes dårlig vær, bare dårlig klær. 64% synes dette et fint uttrykk og enige I det.
1: Kjære deg som hører på, kjære deg Kjetil, altså, vi nordmenn gærne.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd I dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
10: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
11: Jeg klar.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
13: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
14: Tilbake

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Er det hot med spetsbea? Og denne gangen på mannfolk.
2: Ja, dette var en rar greie. Mens du som hører på har hørt musikk, så du et, fant du et bilde på nettet, ja, og så sier du, menn med BH er egentlig ganske sexy.
1: Ja, altså, det viser seg jo at fotballspillere, når de tar av seg drakten, jeg har lagt merke til dette her over en lengre periode nå, at veldig mange fotballspillere, når de tar av seg drakten, har jo på seg en sånn sports-BH.
2: Men det er jo ikke en BH, det er jo for å holde en GPS eller en sånn radiosender på ryggen på plass.
1: Men for meg så har jo det da vært at menn går med sports-BH. Det er liksom, jeg har ikke tenkt at dette er en GPS-måler eller noe sånt. Jeg har bare vært sånn, ja, menn med sports-BH. Og det overrasker meg litt at dette er, det er litt flott, altså. Jeg skjønner at menn har lyst til å bruke sports-BH. Tror du også at det hjelper litt sånn der, at de får litt sånn såre nippler? Tror du det er det? Eller er det bare denne GPS-en?
2: Ja, jeg er ikke...
1: Du er jo mann, så ja. Du må svare på dette.
2: Jeg kommer aldri til å bruke sports-BH, det kan jeg si. Og jeg er ikke veldig plaget av såre nippler heller. Det er ikke noe... Ikke noe stort problem, jeg er aktiv, jeg løper og holder på. Men
1: du vil ikke ha på GPS, altså?
2: Nei, men jeg har jo GPS på armen, ja, ja. Så, men det burde at det må måles litt mer nøyaktig, for her er vi jo på fotballspillere på øverste nivå, de ordentlig proffe folka.
1: Jeg har undersøkt det, du har en rett, Kjetil, at det er ikke sports-BH de har på seg, det er en GPS-sporing, sånn at de kan vite akkurat hvor kjapt de løper, og dette er det beste stedet å ha det, er bak på ryggen, sånn at de ikke blir plaget av GPS-en. Så fotballspillere tåler tydeligvis ikke å ha noe rundt armen, det går ikke for de.
2: Men hvis du møter en fyr da, han har på seg en, skal ut en fredagskveld, og så har han på seg en sports-BH, så...
1: Altså, akkurat på gymmen tror jeg hadde tenkt sånn, ja, det er litt hot faktisk. Jeg tror, nå har jeg ventet meg til å se idrettsutøvere med sports-BH, at det på en måte har blitt en greie, så jeg føler at nå er det også en del av menn sin treningstøy. Ja.
2: Vi stiller korrekt antrukket for radiosending.
1: Absolutt.
2: I morgen tidlig.
1: Altså, hvis du stiller i sports-BH her i studio, så kommer jeg til å reagere.
2: Nei, ja, det blir ikke det. Det blir noe litt løsere og ledigere. I morgen fra klokka 6, så håper jeg at du skrur på radioen så vi kan høres da. Ha en

0: er klokka ni. Nå får vi P6-nyheter.
1: Nordea kommer med dystre prognoser for de som venter på rentekutt. Norges Bank er ikke i mål, så vi må forvente en ny renteøkning nå i september, og ingen rentekutt før i 2028, mener altså Nordea. De peker på at forventningene til at prisveksten skulle avta ikke har slått til så mye som Norges Bank forventet. Klokken åtte i dag kom Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne til Slottskapellet. Der har alle nå gått forbi båren til kong Harald som døde fredag, før de la ned roser på Slottsplassen. Slottskapellet åpnet for folket i går og vil være åpen til og med tirsdag neste uke. Fremskrittspartiet er fortsatt Norges største parti, også i en meningsmåling gjort for Altinget og ABC Nyheter. 31% for FRP der, Arbeiderpartiet får 22,8. Og både Venstre og KrF er under sperregrensen i denne målingen. Det blir mindre makrell og mer tomat i Stabburets makrell i tomat. Makrellbestanden er nemlig under press, noe som har ført til reduserte kvoter og høyere råvarepriser, opplyser Orkla til Dagbladet. Om det blir endring i prisen vil Orkla ikke kommentere enda, men det blir mindre fisk. I den største boksen som er 170 gram går andelen makrell ned fra 71% til 60%. Ifølge Orkla forventer de imidlertid kun en liten smaksendring på pålegget. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre. Han
2: spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock
2: med Espen Hoff.
0: Det er noe som heter man må ta hverdagen tilbake. Selv om det er noen litt sånn gråtunge dager i vente, så må vi fungere i samfunnet. Og på P6 så gjør vi det med å servere dere rockeklassikere fra Guns N' Roses, Doors og Bon Jovi. Det er sikkert mange gode minner til de. Eller sånn som denne her fra Twisted Sister.

største rockklassikerne på P6 2. september. Ja, vi jo I gang med høstmåneden, men for min del, som bor I Oslo, så har det vært ganske greit nå inn I september måned. Forhåpentligvis det fint vær hos deg også. Jeg hørte fra noen som bor litt lengre nord om at ja, denne sommeren her, det har de ikke lagt veldig mye merke til, for det har vi stort sett regnet hele tiden. Og jeg har jo av og til vært litt sånn tøff mot nordlendingene, men det av en enkel grunn, fordi dere harselerer med oss søringer, fordi ikke vi kan kjøre når det snøfall, og det har dere I for seg rett I. Men dere får I hvert fall smake på egen ris tilbake når dere holder på sånn. Men jeg må jo si at jeg synes jo det synd at det ikke har vært sommer I nord, og det håper jeg det blir slutt på. Så jeg håper dere får en fantastisk

0: Midt i uka på P6 onsdag 2. september. Vi skal rulle videre med rockerklassikere fra Bon Jovi og Red Hot Chili Peppers innom de viktigste hendelsene. Skal vi også fra denne dagen I rock om bare noen få minutter.
1: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
3: Nei, den her, det ikke den fina.
2: Den blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone!
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Mamma?
6: Mm.
5: Hvor pappa?
6: Han skulle rydde I hagen.
5: Men han ikke der.
6: Å, da han selvfølgelig på...
5: Biltema,
7: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema, Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden

0: Storskaug var det som får lov til å dra til London om bare noen få dager for å se Bon Jovi på Wembley Arena med sin samboer. Og så skal vi selvfølgelig ta kontakt med Tina rett før hun skal inn på Wembley Arena og så høre hvordan konserten har vært. Dette for alle oss som har måttet være hjemme i Norge da, selvfølgelig. Snart Red Hot Chili Peppers, Other Side, nå de viktigste hendelsene fra denne dagen i rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. This gives me great pleasure to induct the Jimi Hendrix experience into the Rock and Roll Hall of Fame.
0: Vi begynner på denne dagen i 1964, når The Beatles på USA-turné og stikker innom The Convention Hall I Philadelphia, Pennsylvania. Dagene før denne konserten så hadde det vært store rasopptøyer I Philadelphia, og The Beatles, som den gang var civil rights-tilhengere, de ble både overrasket og sjokkert over å se at deres publikum på 13 000 bare bestod av hvite.

1989 at Ozzy Osbourne ble siktet for å ha truet med å drepe sin kone Sharon Osbourne. Ozzy ble løslatt på betingelse av at han umiddelbart gikk inn I detox. Saken ble for øvrig senere henlagt da paret bestemte seg for å forsones.

Før vi lukker historiebøkene, så må vi ta en titt på hva som skjedde på denne dagen I 2013, når Sir Elton John var den aller første til å vinne den prestigetunge Brit Icon-prisen. Og det med en gallakonsert som markerte hans senere tur etter operasjonen for blindtarmbetennelse noen måneder tidligere. Elton John ble overrakt prisen av sin venn, sangeren Rod Stewart, som også beskrev han som den beste rockesangeren noensinne. Icon-prisen var laget av BPI, musikkindustriens handelsorganisasjon, som også driver Brit Awards. Og det var en blid og munter Sir Elton John som fremførte sin Your Song iført Donald Duck-kostyme foran de fremmøtte publikummerne.

0: way to heaven.
1: Det er et lite historisk knippe fra Led Zeppelin du har hørt, Stairway to Heaven. Du skal få høre et lite knippe historisk musikk også av Green Day, Rancid og Blink-182. De har hyllet Ramones på deres 50-årsjubileumsdag med Tina is a Punk Rocker. Du skal få høre et lite utdrag av den låta om noen få strakser. Først blir det Neil Young etter dette.
2: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
3: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Men når det neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
7: Det er litt...
8: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
7: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: Mekonomen.
10: Hei.
9: Hallo.
10: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
9: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser du for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
12: Morten?
13: Ja?
12: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
14: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
16: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: This is Agnes Young from AC/DC.
19: This is Bruce Springsteen.
3: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
4: Dette

største rockeklassikerne, og det hyggelig at det samles store rockere for å hylle andre punkrockere. Ramones jo en historisk punkrockgruppe, det vel bare gamle Ramones-bassisten CJ Ramone som igjen. De andre har vel dessverre gått ut av tiden. Men nå på søndag så samlet medlemmer da fra Green Day, Rancid og Blink 182. Det var Rancids Tim Armstrong. Og så det Green Days, Billy Joe Armstrong og Blink 182-trommerslager Travis Barker sammen med da Ramones-bassisten CJ Ramone som for første gangen sto på Hollywood Forever Cemetery og fremførte China is a punk rocker, og det i forbindelse da med en, det jo en sangbok som har kommet ut nå som heter Certain Family Ramones, og det også da i anledning et sånn 50-årsjubileum av Ramones. Og hvordan hørtes det ut når gutta i Blink 182 og Rancid og Green Day fremfører China is a punk rocker? Her et bitte lite sånn publikumsopptak, så det ikke verdens beste lyd, men det Billy Joe Armstrong da som står for vokalen.

med medlemmer fra Green Day, Rancid, Blink 182 og bassisten CJ Ramones, så var det altså en hyllest nå på søndag til ære for Ramones og deres 50-årsjubileum Kina. Is a Punk Rocker, det var nettstedet Revolver som hadde lagt ut denne YouTube-videoen fra et av publikummene som hadde møtt opp på Hollywood Forever Cemetery.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
5: Drive. Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
7: Tilbake
8: til enda flere rockeklassikere.
9: Hi, this is Chris from Nirvana.
6: P6 Rock.

største rockeklassikerne på P6. Klokka, den hvert øyeblikk 10. Da får vi en nyhetsoppdatering i neste P6-time. Flere rockeklassikere. Aksel Lund Svindal, programleder for Mesternes Mester Teams nå på NRK. Og hvordan hadde det vært hvis han og samboeren Amalie Juhl hadde slått seg sammen som team? Hadde det gått bra? Jeg vet ikke, men Aksel skal få svare på det etter klokka 10.

0: 6 nyheter, klokka, den 10.
1: Kvinnen som tiltalt for å angrepet en 3 år gammel gutt på en lekeplass i Oslo med kniv, erkjenner straffskyld på alle punkter, det melder Aftenposten. Ifølge tiltalen skal kvinnen ha tatt opp den 3 år gamle gutten på fanget og holdt han fast mens hun holdt en kniv mot brystet hans. Samtidig prøvde guttens mor og flere andre å få gutten fri, han endte med et kutt i pannen. Knivangrepet skal ha skjedd uten foranledning, og statsadvokaten vil be om tvunget psykisk helsevern. Arfan Bhatti forklarer seg nå i ankesaken etter terrorangrepet i Oslo i juni 2022. Påtalemyndigheten mener 49-åringen var hovedmann bak angrepet, og i tingretten ble han dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring, selv nekter Bhatti straffskyld. Nordea kommer med dystre prognoser for de som venter på rentekutt. Norges Bank er ikke i mål, så vi må forvente en ny renteøkning nå i september, og ingen rentekutt før i 2028, mener altså Nordea. De peker på at forventningene til at prisveksten skulle avta ikke har slått til så mye som Norges Bank forventet. Fremskrittspartiet er fortsatt Norges største parti, også i en meningsmåling gjort for Altinget og ABC Nyheter. 31% for FRP der, Arbeiderpartiet får 22,8. Og både Venstre og KrF er under sperregrensen i denne målingen. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er
2: P6 Rock.
0: Som skal sørge for rockeklassikere fra Janis Joplin. Det blir Dum Dum Boys og David Bowie. Og ville det gått bra hvis Aksel Lund Svindal og Amalie Juhl hadde teamet seg opp sammen i Mesternes Mesterteam? Det skal han få lov til å svare på om ikke lenge. Han er jo programleder for NRK-programmet Mesternes Mesterteam, som går på TV om dagen. Nå på P6 Rock for å starte denne 10-timen. Van Halen og Jump.

0: du prestere bra I noe, så bør du ha en makker som pusher deg. Og det nettopp det det handler om I denne utgaven og denne sesongen av Mesternes Mester på NRK, for nå det Teams. Programleder Aksel Lund Svindal har tatt med seg 12 tidligere idrettsstjerner til feriebyen Porto Heli på det greske fastlandet. Og noen av de som skal teames opp og kanskje vinne, det blant annet Helene Spilling og Stig-André Berge, Astrid Lødemel og Frode Grodås, Solveig Gulbrandsen og Marco Elsafadi, Kjersti Grini og Steffen Iversen, blant annet. Reporter Inger Dahle, hun møtte programleder Aksel Lund Svindal på premierdagen og måtte jo høre med han om hvordan tror du selv det hadde gått hvis du og samboer Amalie hadde teamet dere opp sammen for å være med I Mesternes Mester Teams. Hadde det gått bra?
1: Jeg tror ikke det kunne ha fungert, men hun har... Jeg veldig konkurranseinstinkt, men først og fremst på de tingene som jeg har trent masse på, som å kjøre ut for. Amalie har liksom konkurranseinstinkt på alt. Det har ikke jeg I like stor grad. Og der, så der vi nok ganske forskjellige, og det ville nok kommet ganske synlig fram, tror jeg, hvis vi hadde vært på lag. Det ikke sikkert det hadde vært så bra for oss, på en måte. Kan at vi hadde... Det kunne skjært seg faktisk, tror jeg. Ikke sånn skjært seg at vi skulle ha skilt oss, på en måte, det ikke det, men det kunne blitt noen diskusjoner som vi måtte tatt en samtale om etterpå for å rode I land.
2: Men TV-Aksel tenker at det kunne også blitt veldig god TV.
1: TV-Aksel vet at det kunne bli god TV, så hvis det andre der ute som har det på samme måte, så oppfordrer jeg dem til å melde seg på.

0: største rockeklassikerne tirsdag i formiddag på P6. David Bowie, Cat People, jeg har Depeche Mode, Personal Jesus, og så svinger Joe Cocker innom med en klassiker. Det vel en låta han startet sin karriere med på Woodstock i 68. Beatles-låta With a Little Help from My Friends straks.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering. Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Hei, dette Tone Kroken
3: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
2: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
3: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
2: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
3: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
2: Sjekk ut huseby.no.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell, og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne.

0: Det er deilig med rockeklassikere, og så er det deilig at det midt i uka, også endelig onsdag, det den der brytningsdagen der du går fra å ha startet hverdagen, til at du nå, om bare noen timer, finner det punktet der det nå endelig bikker nedover mot, ja da, mot fredagen og en helg. Journey, Manic Street Preachers, og jeg har Creedence i dag ikke lenge på P6 Rock.
1: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Støvtørking.
7: Overvasking.
6: Rengjøring.
1: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Mekonomen!
12: Hei!
11: Hallo!
12: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
11: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser du for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
2: Alle de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
20: We're called U2.
21: I'm Pierre.

uka ble det kjent at vi sender av gårde Tine til London nå 9. september for å se Bon Jovi. Vi har sendt Toril av gårde for å oppleve Europe, og vi har sendt folk på Tons of Rock og andre konserter denne sommeren, og vår nå for øvrig. Følg med nå, for Døm Døm Boys har jo 40 års jubileum I år. Billettene ble lagt ut I fjor, ble solgt ut nesten med en gang. P6 har billetter til en av Døm Døm Boys 40 års jubileumskonserter, så det bare å følge med på P6 utover denne høsten.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
2: Nei, den her, det ikke den fine.
1: Den blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisene hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake!
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
14: Tilbake
15: til de beste rockklassikerne.
16: Hi, this is Brian Adams.
17: This is Angus Young and
18: Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette

Straks det lunsj. Det bare å finne frem matpakka fra dashbordet, sekken, kontorpulten eller I verktøyskrinet, hvis du har den andre steder. Velbekomme. Nyt lunsjen med de aller største rockeklassikerne, også etter klokka 11 og P6-nyhetene. Frem til da så blir det litt norsk rock fra en gruppe som jeg har vært stor fan av lenge. Jeg stor fan av Torstein Flakne. Stage Dolls blant annet tar deg opp til nyhetene klokka 11. Love, don't bother me.

0: Klokka den 11. Nå blir det P6-nyheter.
1: Både ledelsen ved Rikshospitalet og personvernombudet ved Helse Sør-Øst fikk varsel etter at det spredte seg rykter om at kongen var død allerede torsdag. Dokumenter VG har fått innsyn i viser at personvernombudet først ble varslet om at en ansatt ved Rikshospitalet sto bak ryktespredning og brudd på taushetsplikten. Varselet ble brakt videre til sykehusdirektøren og kongens livlege. Ryktet spredte seg raskt i sosiale medier, og slottet gikk senere torsdag ut med melding om at kong Haralds helsetilstand var uforandret. Arfan Bhatti forklarer seg nå i ankesaken etter terrorangrepet i Oslo i juni 2022. Påtalemyndigheten mener 49-åringen var hovedmann bak angrepet, og i tingretten ble han dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring, selv nekter Bhatti straffskyld. FN erkjenner nå at verdenssamfunnets klimamål ryker. Målet var å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Men bare denne sommeren har hetebølger, voldsomme skogbranner og dødelige flommer herjet og gitt en klar advarsel om hva som venter, sier FNs generalsekretær Antonio Guterres. Grensehandlerne gjør nå en bedre handel enn de har gjort på 3 år. Ikke siden september 2023 har den svenske krona vært billigere for nordmenn enn akkurat nå. Nå i formiddag koster 100 svenske kroner 96,83 norske. Det var en nyhetsoversikt som de fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er
2: P6 Rock.
0: Er du en av de som lot deg lure av å fortsette å ha fossil bil fordi statsstøtta ga deg litt lavere bensinpriser eller dieselpriser? Den opphørte vel i går, og allerede nå så merker folk at det blir litt dyrere å kjøre fossilt. Skal gi deg en topp 3-liste over vanvittige prishopp i midt i trafikkens topp 3-liste over nettopp prishopp om ikke lenge. Nå, U2, With or Without You.

0: største rockklassikerne på P6 Rock. Følg med, for det skjer mye innenfor jubileumsfronten. Allerede nå på lørdag så ville Freddie Mercury ha fylt 80 år. Jeg skal hylle han en hel time med å gi dere de beste Freddie Mercury-sangene, selvfølgelig fra Queen også da, og intervjuer med Freddie Mercury fra arkivet. Nå, om ikke lenge, så blir det Bruce Springsteen, og så skal vi innom de tre største og villeste prishoppene som mennesket noensinne har vært med på.
1: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
3: 0909. Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Du ja. Det her gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
9: Tilbake til de største rockklassikerne.
10: Hello, this is Tommy Iommi from Black Sabbath.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: Jeg synes det dyrt med mye her I dette landet her, og vi jo som nordmenn flest da, jeg går jo bare med lua I hånda og sier at vi får vel bare akseptere det. Sånn har det også vært med både dieselbiler og bensinbil. Nå har jeg landet på at jeg skal ha elbil, og det jeg litt glad for når jeg ser hvor dyrt det med bensin, så tenker jeg at oi, oi, oi, dette tøft for noen. Men det at vi får høye bensinpriser, ja, tro meg, vi mennesker har vært med på verre før.
1: Ja, og vi starter relativt nylig, for det må jo være lov å si da, at når bensinen går opp med 5 kroner literen, så det en bagatell mot for eksempel Zimbabwe I 2007-2008. Deretter en mislykket jordbruksreform som raserte landbruket I landet, og det var jo landets hovednæringsvei. Det ble trykket penger over en lav sko, førte til en inflasjon på, hold deg fast, 79,6 milliarder prosent I måneden. Det vil si at prisene doblet seg hver 25. time. Til slutt så endte sentralbanken opp med å utsette en seddel på 100 billioner zimbabwiske dollar. Det holdt en bussbillett. Nummer to. Men hvordan kan en løk ruinere en masse folk? På slutten av 1500-tallet så kom tulipanen til Europa, og den jo fin den, men rundt 1635 så begynte man en ung kretser I Nederland og mener at tulipanens verdi kom til å stige inn I himmelen. Den steg ganske kraftig et par år. I 1637 så kunne en løk koste like mye som et herskapshus I Amsterdam. En løk! Ja. Bakgrunnen for dette var noe som man kaller for The Greater Fool Theory, som sier at det alltid dukker opp en idiot som klar for å kjøpe et produkt bare litt grann dyrere enn det du har kjøpt det for.
2: Ja.
1: Da denne idioten uteble en februardag I 1637 så kollapset prisene med 99%. Det kommer ikke til å skje med bensinprisen altså. Bare så det sagt. Nyttetrafikken. Topp 3, nummer 1. Men hva da når man begynner å fyre med pengesedler?
2: Da har du enten god råd, eller så det ikke vært så mye.
1: Da det ikke vært så mye, da skal vi da selvfølgelig tilbake til Weimar-republikken og etterkant, konsekvensen av Første verdenskrig, og tyskerne måtte betale krigserstatninger og trykte penger over en lav sko for å dekke statens utgifter. Folk frakta sedler I trillebåret for å kjøpe et brød. Unger lekte med sedler I gatene. De brukte bunker med penger som byggeklosser, og det var altså billigere å fyre med papir penger enn å kjøpe det kullet som kunne til for å få til tilsvarende varme.
2: Ja. Herregud, nei, ja, men heldigvis så fikk jo de et nytt lederskap, og det endte jo, nei, det endte jo ikke, nei, det gjorde jo ikke det.

0: P6 Rock.
1: Alle de største rockeklassikerne.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Og så blir den jo litt ekstra perfekt da, denne onsdagen, når du vet at det bare en snau halvtime til at klokka blir 12. Og da vet du hva som skjer med slagsiden. Da går den endelig mot en fredag. Vi gleder oss alle sammen, og vi gjør det sammen med rockeklassikere fra Jokke og Valentinerne, Ugly Kid Joe og Rainbow etter dette.
1: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisene hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Ja, den her, det ikke den fin da.
4: Den blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
10: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, rockers. This

største rockeklassikerne. Og det er jo her på P6 at vi tar vare på rockeheltene våre også. Og er det en som aldri kommer til å gå ut av tiden? Det er mange av dem, men Freddie Mercury er jo en av de. På lørdag vil han ha fylt 80 år, og vi skal sette av en hel time på lørdag mellom klokka 4 og 5 og hylle Freddie Mercury og musikken hans, og musikken han har gjort sammen med den legendariske gruppa Queen. Så antageligvis så vil du få høre mange gode, gamle, kjente låter av Queen og Freddie Mercury, og noen gamle som du aldri har hørt før også, forhåpentligvis. Og så skal vi selvfølgelig finne gamle arkivopptak av stemmen bak Queen, Freddie Mercury. Det nå på lørdaget.

D6 Rock med de største rockklassikerne og en mulighet for at en av dere kan stikke av gårde med to måneders Viaplay film og serier eller en P6 T-skjorte I onsdagens rockerebus. Og hvilket løsningsord Silje skal frem til med hjelp av rockklassikere, det

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei. Kom tilbake. Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
7: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
8: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
9: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
8: P6 Rock.

god onsdag. Nå det ikke veldig lenge til at klokka blir 12. Og det flere gode ting som skjer, for da får du nyheter, og så Silje på plass med flere rockeklassikere. Og så jo det det tidspunktet der vi bryter mellom å starte denne uka og begynne å avslutte den, for nå begynner det endelig å renne ned mot en fredag. Så denne onsdagen jo på en måte en sånn lykkens dag, så jeg synes du skal gripe om den og nyte den med P6 og de største rockeklassikerne. Jeg heter Espen Hoff. Fantastisk fin dag ute egentlig, og så det jo så deilig at du får disse sangene i radioen da. Så nå, frem til nyhetene kan du skru opp, for her kommer blant annet nå Lynyrd Skynyrd.

0: P6 nå klokken 12. Du får en nyhetsoversikt.
1: Aktor ber om 21 års forvaring for mannen som drepte en kvinne på Løkken Verk i Trøndelag i desember i fjor. Den 35 år gamle kvinnen ble funnet knivdrept utendørs. Den drapstiltalte mannen også tidligere dømt for å ha drept en kvinne og for vold mot en annen kvinne. Det blir hofsorg i en måned etter kong Haralds gravferd. Det erklærer kong Håkon, noe som betyr at kongehuset avlyser alt av offisielt program med unntak av statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Under hofsorgen vil kongefamilien og alle hoffets ansatte ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. En av stortingspolitikerne, June Gruer fra Arbeiderpartiet, brøt fotoforbudet i Slottskapellet i dag. Politikerne defilerte i dag tidlig forbi båren for å vise respekt til avdøde kong Harald. Det skal gjøres rolig og verdig, men den 25 år gamle politikeren tok flere bilder inne i kapellet, melder VG. Gruer beklager hendelsen. Grensehandlerne gjør nå en bedre handel enn de har gjort på 3 år. Ikke siden september 2023 har den svenske krona vært billigere for nordmenn enn akkurat nå. Og nå i formiddag koster 100 svenske kroner 96,83 norske. Det er også blitt billigere å reise i Europa ellers. En euro koster i dag 10,79 kroner, som er det laveste på over 3 år. Og nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
2: Bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock
2: med Silje Stang.
0: God formiddag, onsdag. Da er vi midtveis i arbeidsuka med rockerebus om litt som vanlig og klassikere fra Metallica, Supertramp og først DumDum Boys.

Fra Supertramp skal vi til Metallica. Da kan vi jo få med at det kommer en ny bok om Metallica nå i september, som tar for seg alle albumene de noen gang har gitt ut. Ja, det vil si alle studioalbumene. Har jo blitt 11 med årene. Det er historiker Martin Popoff, som jo har skrevet flere slike rockebøker, som står bak boken, hvor han forteller da om låtskriving, historier fra turnéer, forskjellige kontroverser og utskiftning av medlemmene i Metallica. Han har for øvrig fått med seg en del fans fra musikkbransjen, medlemmer av Soundgarden, Judas Priest og Anthrax, for å nevne noen. Boka heter Metallica, Album by Album, og kommer 15. september.

0: Rockerebuss.
1: I Rockerebussen kan du vinne 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte. Hvis du kjenner igjen låtene du snart får høre, tar første bokstaven fra bandet eller artisten og setter sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms, kodord P6 til 1904. Og så skal du få et lite hint. Dette er en mann som blir hyllet i disse dager, en legende. Og her er det altså 7 bokstaver og 7 låter, så her er det bare å henge med. Her får du rebussen.

Vi skal få løsningen på dagens rockerebus, hvor du altså tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord, og dette var dagens rebus.

0: bokstaver her. Vi hørte Foo Fighters, Raga Rockers, Europe, Def Leppard, Dum Dum Boys, Iron Maiden, og dette er Eric Clapton, og det blir til Freddie, som i Freddie Mercury skulle jo ha fylt 80 år på lørdag, blir markert blant annet på P6 med en hel Queen-time fra klokken 4 på lørdag. Men vi skal trekke en vinner. Det ble i dag Christian Nikolaisen. Gratulerer.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harry of Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
10: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette P6 Rock.
12: What? We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets.

Europair har sluppet ny låt. Kommer nytt album nå I slutten av september. Can This Madness heter den, som ute 25. september. Tredje single ute og heter Scandinavian Eyes. Jeg tenkte vi kunne høre litt av den her.

0: Ny låt fra Europe, Scandinavian Star. Albumet kommer altså 25. september, heter Can This Madness. Og for øvrig så feirer de jo 40-årsjubileumet til The Final Countdown. Ved å spille gjennom hele plata på Sentrum Scene, det 26. oktober.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris. Steinsprut og ruteskift.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det er ikke den fine.
2: Den er blå.
3: Ja.
2: På en derbydag?
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone!
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente? Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hallo?
6: Hvem er du?
5: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
6: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
10: Tilbake
11: til de største rockklassikerne.
12: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Bruce Springsteen.
14: Dette P6 Rock.

0: er klokken ett, og du får en nyhetsoversikt.
1: Aktor ber om 21 års forvaring for mannen som drepte en kvinne på Løkkenverk i Trøndelag i desember i fjor. Den 35 år gamle kvinnen ble funnet knivdrept utendørs. Den drapstiltalte mannen også tidligere dømt for å ha drept en kvinne og for vold mot en annen kvinne. Mannen nekter straffskyld. Dyrøy kommune har satt krisestab i den pågående væpnede politiaksjonen i kommunen. Aksjonen begynte allerede i går ettermiddag etter at politiet ble truet med våpen under en velferdssjekk, og i natt ble det også avfyrt skudd. Området sperret av, og naboer evakuert ifølge TV 2. Politiet har kalt situasjonen fastlåst. Det bor rundt 200 personer på Dyrøy. Og EU kaller nå Russland inn på teppet etter anklagene om at de står bak droneangrepet på en flyplass i Leipzig i starten av august. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen med eksplosiver og detonator som ble funnet ved siden av flere ukrainske fly. I dagene etter ble det funnet flere droner nær flyplassen. Ingen av dem gikk av. Bilistene betalte rekordmye i bompenger i fjor. 16,8 milliarder kroner tallet, 1,4 milliarder kroner mer enn året før, viser tall fra Statens vegvesen. Samtidig økte lånegjelden til bompengeselskapene. 77,8 milliarder var den i fjor, opp 5,8 milliarder sammenlignet med året før. I år det ventet at bilistene må betale i overkant av 18 milliarder kroner i bompenger. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
0: Håper du har en fin onsdags ettermiddag. Her blir det Dagen i Rock om litt, og klassikere fra blant andre Bon Jovi, Fleetwood Mac og først Nirvana.

0: 2. september i dag. Hva har skjedd på denne dagen i rocken? Her Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. This gives me great pleasure to induct the Jimi Hendrix experience into the Rock and Roll Hall of Fame.
3: Vi begynner på denne dagen i 1964, når The Beatles på USA-turné og stikker innom The Convention Hall i Philadelphia, Pennsylvania. Dagene før denne konserten så hadde det vært store rasopptøyer i Philadelphia, og The Beatles, som den gang var civil rights-tilhengere, de ble både overrasket og sjokkert over å se at deres publikum på 13 000 bare bestod av hvite

Ozzy Osbourne ble siktet for å ha truet med å drepe sin kone Sharon Osbourne. Ozzy ble løslatt på betingelse av at han umiddelbart gikk inn i detox. Saken ble for øvrig senere henlagt da paret bestemte seg for å forsone.

Før vi lukker historiebøkene, så må vi ta en titt på hva som skjedde på denne dagen I 2013, når Sir Elton John var den aller første til å vinne den prestigetunge Brit Icon-prisen. Og det med en gallakonsert som markerte hans sceneretur etter operasjonen for blindtarmbetennelse noen måneder tidligere. Elton John ble overrakt prisen av sin venn, sangeren Rod Stewart, som også beskrev han som den beste rockesangeren noensinne. Icon-prisen var laget av BPI, musikkindustriens handelsorganisasjon, som også driver Brit Awards. Og det var en blid og munter Sir Elton John som fremførte sin Your Song iført Donald Duck-kostyme foran de fremmøtte publikummerne.

0: Sex Pistols opp til en desember-turné. 11 konserter i alt. 50 Years of Punk heter turnéen, og billetter til konsertene de blir lagt ut nå på fredag.
1: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh. Ja, ja.
4: Biltema.
1: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper dem på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Formiddagen på P6 Rock presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
7: Tilbake til rockeklassikere.
8: Hi rockers, this is Billy Idol.
9: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
10: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
11: P6 Rock.

0: fikk du med deg P6-morgen i dag da, med Ellen og Kjetil. De setter jo med jevne mellomrom opp en topp tre-liste, og i dag var det topp tre steder Trump kommer til å bytte navn på.
1: Mount Everest blir døpt om til Mount Everbest of America.
2: Herregud. Åh, jeg burde skjønt når du skulle lage det, at det blir sånn tørt. Okay, kom med neste.
1: Mount Everbest of America. På andre plass, Nordkorea blir Special Guest of America.
2: Åh, fy fader, den er drøy.
1: Det er politisk.
2: Nå nærmer du deg at du ikke kan komme inn i USA, du vet det.
1: Og førsteplass på topp tre-lista, nye steder Donald Trump også kommer til å gi nye navn. Resten av verden blir The Rest of America.

0: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisene hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Det er litt.
5: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
4: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: klokka snart to. Da André Gjermann på plass med blant andre Kiss, The Lillos og Bruce Springsteen. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin onsdag.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det ikke den fina.
2: Den blå.
3: Ja. Ja,
2: på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
6: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
6: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: This is James from Metallica.
1: P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Påtalemyndigheten vil be om at Marius Borg Høyby varetektsfengsles i 4 nye uker med fotlenke på Skaugum, det skriver Nettavisen. Høyby har siden midten av juni sittet med fotlenke på Skaugum, og mandag går neste fengslingsfrist ut. Han samtykker til videre fengsling, opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til NTB. Senterpartiet har i ettermiddag invitert de andre partiene på Stortinget til et møte om borgfreden i morgen tidlig. Frem til Kong Haralds gravferd er det innført såkalt borgfred, og flere av politikerne har sagt at det rart at de nå ikke kan mene noe om noen ting. Senterpartiet sier at møtet skal handle om hvordan borgfreden skal håndheves. Tysk politi etterforsker angrepet mot en transformatorstasjon i delstaten Brandenburg som terror. Det opplyser politiet i dag etter at det gikk av flere eksplosiver nær et kullkraftverk rundt 100 kilometer sørøst for Berlin i går. Eksplosjonen førte ikke til større strømbrudd, og ingen ble skadet. Flere russere kan være på vei tilbake i skisporten. FIS åpner nå for at russiske og belarusiske utøvere kan delta i renn også kommende vinter. Det hadde de tillatelse til i fjor med forbehold om at FIS vurderte utøverne som såkalt nøytrale. Nå åpnes det for at utøveren selv kan signere denne nøytralitetserklæringen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass, har tatt over for Silje Stang og skal fortsette å spille rockeklassikere. Har både norsk rock og det legendariske glam rockbandet Kiss fra New York liggende klart rett på. Først får du Bruce Springsteen, Tougher Than the Rest.

hyggelig at du hører på P6-rock. Jeg håper du har en fin onsdag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og skal holde deg med selskap noen timer fremover med rockerklassikere og har blant annet bandet Queen liggende klart. Freddie Mercury skulle blitt 80 år på lørdag 6. september, og du får A Kind of Magic her etterpå, i tillegg The Prince of Darkness. Aller først skal vi til New York og det legendariske glamrock hardrock-bandet Kiss, som det ligger en dokumentar på NRK, jeg vet ikke om du har sett den, som heter Maskefall, en, ja, jeg vil si usminket historie om bandene, og viser også avstanden mellom fansens romantiske bilde av bandene, og medlemmens sterke drivkraft, egentlig for penger og suksess. Sjekk ut Maskefall på NRK, her I was made.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
2: 0909. For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
8: Tilbake

Icons of Rock I år så fikk jeg se Alice Cooper igjen live og 78-åringen Fernie han leverte på øverste hylle synes jeg, synes det var nesten utrolig at han sang så bra som han gjorde. Du skal få Poison, hans comeback-låt her på P6 etterpå. Først Led Zeppelin, dette Black Dog. Hey, hey!

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Det er bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så sånn.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Alle de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
14: Hi, this is Lenny Kravitz.
15: Hi, this is Eric Clapton.
16: Hi, this is Robert Plant.
17: This is Jimmy Page.
18: My name is Bono.
19: We're called U2.
20: I'm PSX.

ser at det er en del kjente mennesker som har bursdag den onsdagen, blant annet vår egen alpinist Kjetil André Aamodt, og den amerikanske skuespilleren Keanu Reeves har bursdag I dag, og den amerikanske keyboardisten Steve Porcaro fra Toto, blant annet da han har jo gjort mye annet også, blant annet sammen med Michael Jackson, spilte han synthesizer på Thriller. Men han har altså bursdag I dag, Steve Porcaro, kan se om jeg finner frem noe Toto litt senere I sendingen. Nå skal du først få både JJ Cale og No Doubt.

0: låt liggende klart her som jeg husker at jeg danset til I militæret, så den vel omtrent fra 1990. Da finner du ut av det. Det får du vite mer om etterpå. I tillegg, Døm Døm Boys her på P6 Rock.
1: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
2: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
1: Ja, men altså, det jo 30%.
3: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
4: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
5: Ja.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
7: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
8: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
9: Nei, den her. Det ikke den fine.
8: Den blå.
9: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Hei, dette Tone Kroken
12: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
11: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
12: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
11: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
12: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
11: Sjekk ut huseby.no.
13: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidsstøyet på markedet.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd I dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Agnete, vil du være med?
17: Hva skal du?
16: Jeg skal på guttetur.
17: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
16: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
18: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
20: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
21: Hi, this is Brian May from Queen.
22: This is David Cavadale from Whitesnake.
23: P6

Klokka begynner å dra seg mot tre, og da vet du at du får nyheter her på P6 om ikke så alt for lenge. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere. Nå først skal vi til Elena Miles og hennes klassiker Black Velvet, som handler om Elvis Presley. Titteren Black Velvet, eller Svarte Fløyel, refererer til den type billige malerier av Elvis som ble malt på nettopp Svarte Fløyel. I tillegg også referanse til hårsprayen han brukte. Låta den ble skrevet av Christopher Ward i 87, men ble en mega global hit i 89 og begynnelsen av 1990.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre. Det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Det fortsatt usikkert hvem som kommer til Kong Haralds gravferd, men kommer USAs president må sikkerheten skjerpes ytterligere. Det sier innsatsleder i Oslo politidistrikt Tom Berger. I dag det akkurat en uke til gravferden, og hvem som står på gjestelista påvirker hvor mye sikkerhet det blir.
2: Vi har planlagt å gjennomføre en god del sikkerhetstiltak ut fra et ganske høyt nivå, men hvis verdens mektigste mann kommer, så vil han åpenbart kreve at vi gjør ytterligere sikkerhetstiltak for både han og hans delegasjon.
1: Senterpartiet har i ettermiddag invitert de andre partiene på Stortinget til et møte om borgfreden i morgen tidlig. Frem til Kong Haralds gravferd det innført såkalt borgfred, og flere av politikerne har sagt at det rart at de nå ikke kan mene noe om noen ting. Senterpartiet sier at møtet skal handle om hvordan borgfreden skal håndheves. Påtalemyndigheten vil be om at Marius Borg Høiby varetektsfengsles i 4 nye uker med fotlenke på Skaugum, det skriver Nettavisen. Høiby har siden midten av juni sittet med fotlenke på Skaugum, og mandag går neste fengslingsfrist ut. Han samtykker til videre fengsling, opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til NTB. Årets sommer i Norge var den kjøligste på 9 år. Bergen fikk 24 sommerdager, Trondheim fikk 15 og Tromsø bare 9, noe som ikke har skjedd siden 2012. Drammen fikk flest høysommerdager, altså dager med over 25, nemlig 32 av disse. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Litt senere i år så blir Billy Idol innlemmet i Rock'n'Roll Hall of Fame etter at han har vært nominert 2 ganger. Nå skal han endelig inn i det gode selskapet.

Jeg så på Instagram-kontoen til Tom Cruise at han I gang med nok en oppfølger på en av filmene sine. Denne gangen det resebilsjåføren Cole Trickle som tilbake, som var filmen han gjorde sammen med Nicole Kidman, Days of Thunder. Nå blir det altså en oppfølger til denne filmen. Han har jo laget oppfølger til Tom til Top Gun, og Maverick var en stor suksess, og nå han også ute og sier at det kanskje blir en treer, da, så vidt jeg har forstått. Du skal i hvert fall få filmmusikk fra den første Top Gun-filmen her, fra Kenny Loggins etterpå, og Sheryl Crow, men først Stones. Her I Can't Get No Satisfaction.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Ja. Det her gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is the station identification from Trey Cool of Green Day.
12: P6 Rock.

straks klart for mannen som nærmest oppfant crowdsurfing og tok det ekstra langt da han begynte å smøre inn overkroppen med peanøttsmør under konserter. I tillegg skal du få Meatloaf etterpå, og dette her en herlig trykkare fra Nazareth. Love Hurts.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske røde ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
5: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Det er litt...
10: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
9: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
11: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
12: Nei, den her, det er ikke den fina.
11: Den er blå.
12: Ja. Ja,
11: på en derbydag.
12: Hva mener du med det egentlig?
11: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
14: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
15: Vet ikke.
14: Prisen. Hos Ekstra.
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
17: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris from Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, rockers. This is Billy Idol.
23: Dette P6 Rock.
24: I'm a real wild one.
25: Wild one.
24: Wild one.
25: Wild one. Wild one.

Iggy Pops beste venn I mange år var en hane som hette Biggie Pop, og den hadde sin egen Instagram-konto og hørte på musikk sammen med Iggy Pop. Du får Lou Reed etterpå, som var en god venn av Iggy Pop faktisk, og dette Meatloaf.

0: er straks tilbake med mer musikk her på P6 Rockkanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne. Og så håper jeg selvfølgelig du har en strålende onsdag ettermiddag.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Hei, dette Tone Kroken
4: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
4: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.
7: Tilbake
1: til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
9: Dette

er klokka snart 4, som betyr at du får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock om ikke lenge. Etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere, og så skal vi ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien i dagen i rock. Nå først Savoy, her en Velvet.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Aldri før har bilister betalt så mye i bompenger som i fjor. Faktisk hele 16,8 milliarder kroner, som 1,4 milliarder mer enn året før gikk til bompengeselskapene. Det viser Statens Vegvesens årsrapport for bompengeinnkreving som kom i dag. Årsakene flere, sier avdelingsdirektør Kari Johanne Hjeltnes.
2: Det reflekterer jo en høy aktivitet, og vi bygger mye, og da har vi også mye vi skal finansiere. Derfor øker inntektene. I tillegg så det flere bypakker som gjør at det flere som betaler nå enn før.
1: Det fortsatt usikkert hvem som kommer til Kong Haralds gravferd, men kommer USAs president må sikkerheten skjerpes ytterligere. Det sier innsatsleder i Oslo politidistrikt Tom Berger. I dag det akkurat en uke til gravferden, og hvem som står på gjestelista påvirker hvor mye sikkerhet det blir.
3: Vi har planlagt å gjennomføre en god del sikkerhetstiltak ut fra et ganske høyt nivå, men hvis verdens mektigste mann kommer, så vil han åpenbart kreve at vi gjør ytterligere sikkerhetstiltak for både han og hans delegasjon.
1: Sarkofagen til Kong Harald ferdigstilt og klar til å tas i bruk, det melder NTB. Sarkofagen som Kong Haralds kiste skal plasseres i, skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke og tas i bruk etter gravferden om en uke. Etter begravelsen vil sarkofagen vises for offentligheten for aller første gang. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
4: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette
4: er P6 Rock. Med André
0: Gjermann. Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Klokka har akkurat passert fire, og jeg håper du fortsatt har en fin onsdag ettermiddag. Du skal straks få en låt, men handler om et fiktivt hotell. I tillegg blir det grønsj fra Seattle. Nå først Genesis.

ikke lenge så skal vi selvfølgelig som vanlig markere de største høydepunktene I musikkhistorien I innslaget Dagen I Rock med min kollega Espen Hoff. Før det får du både Aerosmith med en låt de hadde en hit med to ganger I hvert fall, om ikke mer, men mer om det etterpå. Nå får du først Eagles, her Hotel California.

0: Det er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Det er litt...
3: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Ja, den her. Det er ikke den fin da.
1: Den er blå.
4: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite... Nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
7: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
6: Ja, men altså, det er jo 30%.
8: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
9: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Morten?
10: Ja?
4: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
12: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
13: This is James from Metallica.
14: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette er P6 Rock.

0: Aerosmith med låta Walk This Way som først I 75 klatret til en tiende plass på de amerikanske Billboard Hot 100-listene. Så hadde de en hit igjen med låta I 1986 sammen med Run DMC, og jagge så hadde ikke Sugar Babes også en førsteplass da de gjorde sin versjon sammen med Girls Aloud, så det var to brittiske jentegrupper faktisk som slo seg sammen da denne låta gikk helt til førsteplass I England I 2007. Nå det klart for mer historie, for vi skal ta en titt på hva som har skjedd I rockebransjen på denne datoen I dag det 2. September. Her dagen I rock med min kollega Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. This gives me great pleasure to induct the Jimi Hendrix experience into the Rock and Roll Hall of Fame.
3: Vi begynner på denne dagen I 1964, når The Beatles på USA-turné og stikker innom The Convention Hall I Philadelphia, Pennsylvania. Dagene før denne konserten så hadde det vært store rasopptøyer I Philadelphia, og The Beatles, som den gang var civil rights-tilhengere, de ble både overrasket og sjokkert over å se at deres publikum på 13 000 bare bestod av hvite.

Osborne ble siktet for å ha truet med å drepe sin kone Sharon Osborne. Ozzy ble løslatt på betingelse av at han umiddelbart gikk inn I detox. Saken ble for øvrig senere henlagt da paret bestemte seg for å forsone seg.

Før vi lokker historiebøkene, så må vi ta en titt på hva som skjedde på denne dagen I 2013, når Sir Elton John var den aller første til å vinne den prestigetunge Brit Icon-prisen. Og det med en gallakonsert som markerte hans sceneretur etter operasjonen for blindtarmbetennelse noen måneder tidligere. Elton John ble overrakt prisen av sin venn, sangeren Rod Stewart, som også beskrev han som den beste rockesangeren noensinne. Icon-prisen var laget av BPI, musikkindustriens handelsorganisasjon, som også driver Brit Awards. Og det var en blid og munter Sir Elton John som fremførte sin Your Song iført Donald Duck-kostyme foran de fremmøtte publikummerne.

0: hyggelig at du hører på P6 Rock. Det setter jeg stor pris på. Jeg håper du blir med meg videre. Jeg heter André Gjermann og her helt frem til klokka seks. Straks får du norsk rock, og det blir også Scorpions her på P6 om litt.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
2: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harriet Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
10: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.

Steve Porcaro har bursdag i dag. Den amerikanske keyboardisten, låtskriveren og et av de originale medlemmene fra rockebandet Toto, som blant annet i 1983 hadde en førsteplass med singeren Africa i USA, gikk vel til en tredjeplass i England, tror jeg. I tillegg så har han jobbet blant annet med Michael Jackson på albumet Thriller. Du får Totos Stop Loving You til ære for Steve Porcaro etterpå. Nå først Manfred Manns Earth Band med en låt skrevet av Bruce Springsteen.

0: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
1: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
3: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
2: Ja, men altså, det er jo 30%.
4: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
5: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det er ikke den fine.
6: Den er blå.
7: Ja. Ja,
6: på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne. Hei, det er Rob Schenker, og dette er

Til ære for Steve Percarvalson, den amerikanske keyboardisten I rockebandet Toto, som har bursdag I dag. Du får flere rockeklassikere rett etter nyhetene klokka fem. Nå først Cranberries med Zombie.

0: P6 Rock.
1: Riktig god ettermiddag. Klokka fem, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
2: Flere av landets universitet og høyskoler i ettermiddag utsatt for et dataangrep. Det den russiske hackergruppen Server Killers som i forrige uke erklærte cyberkrig mot Norge som står bak angrepet, skriver VG. Det snakk om et såkalt tjenestenektangrep som betyr at tjenesten blir utilgjengelig. Minst 8 studiesteder, deriblant UiO og NTNU, rammet. Aldri før har bilister betalt så mye i bompenger som i fjor, faktisk hele 16,8 milliarder kroner, som 1,4 milliarder mer enn året før gikk til bompengeselskapene. Det viser Statens Vegvesens årsrapport for bompengeinnkreving som kom i dag. Årsakene flere, sier avdelingsdirektør Kari Johanne Hjeltnes.
3: Det reflekterer jo en høy aktivitet, og vi bygger mye, og da har vi også mye vi skal finansiere. Derfor øker inntektene. I tillegg så det flere bypakker som gjør at det flere som betaler noen før.
2: Monacos fyrst Albert kommer til Norge for å delta i Kong Haralds begravelse. Det bekrefter Monacos utenriksdepartement til NTB. Det ukjent om fyrstinne Charlene også kommer. Kong Harald gravlegges i Oslo Domkirke om en uke. Høsten her, sommeren over, men det ikke sommertemperaturene. På Østlandet blir det rundt 20 grader og sol ut uken og inn i det neste, skriver NTB. Varmt blir det også i Nordland, som får temperaturer mellom 17 og 18 grader. Torsdagen ser bra ut på Vestlandet, men til helgen blir det, som store deler av denne sommeren, regn, men også torden. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
4: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock.
4: Med André
1: Gjermann. Ja, fortsetter jeg å spille rockklassikere frem til klokka seks i dag, og jeg håper du blir med meg denne siste timen min på jobb denne onsdagen. Du skal få musikk blant annet fra Beatles, og jeg har også bandet liggende klart som skulle hatt en mann som blir 80 år i år på lørdag 6. september. Freddie Mercury skulle vært 80.

0: Du får snart en låt fra det amerikanske bandet som i en periode mellom 83 og 96 spilte uten sminke, men de er mest kjente for sminken til Starchild, Demon, Spaceman og Catman.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen, levert på døren med ferskpresset appelsin. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Støvtørking,
3: Overvasking,
2: Rengjøring,
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra!
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: Ellen i God Morgen her sammen med Kjetil irriterer seg litt over at man kan få 47 millioner hvis man havner på en andre plass. Mer om det etterpå. I tillegg får du musikk fra R.E.M. og Alanis Morissette.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen.

0: Med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Agnete, her jeg gå til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisen hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
11: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
14: This is Angus Young from AC/DC.
15: This is Bruce Springsteen.
16: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Hver morgen her på P6 Rock så kan du ta den aller første kaffekoppen din sammen med morgenfuglene I God Morgen, Ellen og Kjetil. De har alltid godt humør og gode historier I tillegg, gjerne konkurranser du kan være med på. Meld deg på og vinn både gavekort og pengepremier om morgenen her på P6 Rock mens du hører på rockeklassikere. Ingenting bedre enn det. I tillegg så hender det at en av programlederne på morgenen kan hisse seg opp over et eller annet tema. Denne gangen så det andreplassen til Viktor Hovland.
1: Og det så kjipt å ta andreplassen og bare få betalt I 47 millioner kroner.
2: Jeg nesten sånn at jeg blir litt sånn svimmel av å høre på det.
1: Tenk så kjipt å få en andreplass og så får du bare 47 millioner kroner da.
2: Du vant 47 millioner kroner for å tape.
1: Ja, på VG står det tapt, vant 47 millioner, seieren glapp på Hovland. Altså, jeg synes det vanskelig å ha medfølelse for Viktor Hovland, altså, som vinner 47 mil på liksom, ikke vinne en turnering.
2: Og dette jo ikke første gangen vi hører om det. Jeg synes det sånn hver tredje uke eller en gang I måneden, I hvert fall. Tapt og vant 20 millioner, tapt og vant 30 millioner.
1: Jeg tenker at det golfspillere vi skulle vært, for du trenger ikke å vinne en gang for å vinne 47 millioner.
2: Det var tapende golfspillere vi skulle blitt.

0: Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det ikke den fina.
1: Den blå.
2: Ja. Ja.
1: På en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Det er litt.
5: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
4: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
10: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
11: Dette P6 Rock.

Da er klokka straks 6, som betyr at jeg takker for i dag, og så håper jeg du får en strålende onsdag videre. Ingen grunn til å skru av radioen, her blir det non-stop rockeklassikere. Frem til morgen tidlig klokka 6, da Ellen og Kjetil på plass. Ha en fin kveld videre.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Flere av landets universitet og høyskoler er i ettermiddag utsatt for et dataangrep. Det er den russiske hackergruppen Server Killers som i forrige uke erklærte cyberkrig mot Norge som står bak angrepet, skriver VG. Det er snakk om et såkalt tjenestenektangrep som betyr at tjenesten blir utilgjengelig. Minst 8 studiesteder, deriblant UiO og NTNU, er rammet. Aldri før har bilister betalt så mye i bompenger som i fjor, faktisk hele 16,8 milliarder kroner, som er 1,4 milliarder mer enn året før gikk til bompengeselskapene. Det viser Statens vegvesens årsrapport for bompengeinnkreving som kom i dag. Årsakene er flere, sier avdelingsdirektør Kari Johanne Hjeltnes.
2: Det reflekterer jo en høy aktivitet, og vi bygger mye, og da har vi også mye vi skal finansiere. Derfor øker inntektene. I tillegg så er det flere bypakker som gjør at det er flere som betaler noe enn før.
1: Monacos fyrst Albert kommer til Norge for å delta i kong Haralds begravelse. Det bekrefter Monacos utenriksdepartement til NTB. Det er ukjent om fyrstinne Charlene også kommer. Kong Harald gravlegges i Oslo domkirke om en uke. Høsten er her, sommeren er over, men det er ikke sommertemperaturene. På Østlandet blir det rundt 20 grader og sol ut uken og inn i det neste, skriver NTB. Varmt blir det også i Nordland, som får temperaturer mellom 17 og 18 grader. Torsdagen ser bra ut på Vestlandet, men til helgen blir det, som store deler av denne sommeren, regn, men også torden. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Hei, dette er Tone Kroken
4: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
4: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranger.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
10: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
12: De største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
13: We're called U2.
3: I'm Piasek's.

0: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Du, ja, skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisene hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Dette er P6 Rock.
9: P6 Rock, det er den aller beste rockekanalen.
10: P6 har det beste å levere av musikk.
11: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
9: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske røde ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Nå fikk jeg en lys i det her.
4: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
8: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
13: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
14: This is Brian Johnson from SADC.
15: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Senterpartiet avlyser nå møte om politisk borgfred på Stortinget i morgen, bekrefter partiet til NRK. Høyre, Arbeiderpartiet, MDG og Fremskrittspartiet har alle takket nei til invitasjonen. Oslo sentrum stenges for trafikk under Kong Haralds gravferd neste onsdag. Seremonien den starter klokken ett, og det vil være prosesjon fra slottet til domkirken før seremonien, og prosesjoner fra domkirken til Akershus festning etter. En mann er knivstukket i Drammen i ettermiddag. Han er ifølge politiet ikke alvorlig skadd. Politiet opplyser videre at de har kontroll på alle personene som var involvert i hendelsen. Det blir ingen rentenedgang i høst, men heller en økning. Det er den ferske spådommen fra Nordea Markets som la fram sine prognoser for norsk og internasjonal økonomi i en rapport i dag. Norges Bank kommer til å heve renta i høst, og det første rentekuttet kommer neppe før om halvannet år, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.
2: Inflasjonen er for høy, har vært for høy veldig, veldig lenge. Det kommer til å ta tid før lønnsvekst, prisvekst, effekter av litt sterkere krone slår ut i prisveksten utover her nå.
1: Nyhetene, Patrik Hanningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det ikke den fina.
1: Den blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Kan ett produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
8: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, rockers. This

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, nei!
4: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Hei, mamma.
6: Hei, hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dommedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Støvtørking.
8: Overvasking.
7: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
10: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Dette er P6 Rock.
12: Bruce Springsteen,
13: AC/DC,
14: Dem Dem Boys,
15: Guns N' Roses,
16: Metallica.
17: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
11: P6 Rock.

0: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisen hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
4: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
5: Du? Ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
10: Tilbake
11: til enda flere rockeklassikere
10: med Axel M/P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Senterpartiet avlyser nå møte om politisk borgfred på Stortinget i morgen, bekrefter partiet til NRK. Høyre, Arbeiderpartiet, MDG og Fremskrittspartiet har alle takket nei til invitasjonen. Oslo sentrum stenges for trafikk under Kong Haralds gravferd neste onsdag. Seremonien den starter klokken ett, og det vil være prosesjon fra slottet til domkirken før seremonien, og prosesjoner fra domkirken til Akershus festning etter. En mann er knivstukket i Drammen i ettermiddag. Han er ifølge politiet ikke alvorlig skadd. Politiet opplyser videre at de har kontroll på alle personene som var involvert i hendelsen. Det blir ingen rentenedgang i høst, men heller en økning. Det er den ferske spådommen fra Nordea Markets, som la fram sine prognoser for norsk og internasjonal økonomi i en rapport i dag. Norges Bank kommer til å heve renta i høst, og det første rentekuttet kommer neppe før om halvannet år, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.
2: Inflasjonen er for høy, har vært for høy veldig, veldig lenge. Det kommer til å ta tid før lønnsvekst, prisvekst, effekter av litt sterkere kroner slår ut i prisveksten utover her nå.
1: Nyhetene, Patrik Hanningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: happening if you don't hear me?
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Fix and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
5: Drive! Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite... Nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
9: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
8: Ja, men altså, det er jo 30%.
10: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
12: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Neil Young.
14: This is Richie Sambora.
15: This is Steven Tyler from Aerosmith.
16: This is Deborah Harry of Blondie.
17: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
18: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette Perfekt Rock.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
1: Du? Ja? Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Støvtørking.
6: Overvasking.
5: Rengjøring.
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
8: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
0: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Dette
11: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
12: Det jo den aller beste rockekanalen.
13: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
14: P6 står alltid på.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Norske myndigheter har tatt i arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Beslaget skjer etter anmodning fra et ukrainsk statlig selskap, skriver Aftenposten. Selskapet gikk til rettslige skritt mot Russland for å kreve erstatning for eiendommer som ble konfiskert av Russland annekterte Krim i 2014. Sikkerhetsopplegget rundt gravferden til kong Harald er stort, men det kan bli aktuelt å be nabolandene om mer hjelp. Det sier innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tom Berger. Allerede er det klart at politiet skal få hjelp av danske og svenske bombehunder. Det kan også bli aktuelt å be om politifolk.
2: Hvis vi har behov for det, så kan vi be om det, og vi har stående avtaler med våre naboland om å utveksle hjelp.
1: Minst 18 personer er drept og over 100 skadd i et missilangrep i Iran. Ifølge iranske myndigheter har et amerikansk angrep truffet en bygning hvor det var et bryllup. USA nekter for at de har angrepet sivile. Arbeiderpartiet mister velgere til Fremskrittspartiet i en ny måling. FRP er i nettavisen septembermåling fra Infact fortsatt landets største parti. FRP får 31,4%, ned 0,6 prosentpoeng. Samtidig så går Arbeiderpartiet ned 2,5 prosentpoeng til 22% og lekker velgere til FRP. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
6: Oh.
5: Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Storebrand presenterer et helt neppo.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
9: Nei.
10: Ikke i kjelleren heller?
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
12: Vet ikke.
11: Prisene hos Ekstra.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
15: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
16: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
17: This is Angus Young from AC/DC.
18: This is Bruce Springsteen.
19: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
3: The

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Fix
3: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
4: For deg som lever med en matsnobb, hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
5: Vi de største rockeklassikerne.
6: Bruce Springsteen.
7: Pink Floyd.
8: Guns N' Roses.
9: Bon Jovi.
10: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
11: Det gir god stemning.
12: Dette alle de største rockeklassikerne.
5: P6 Rock.

0: for deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
1: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det er sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: ice.net. Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt? Må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
6: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
5: Ja, men altså, det er jo 30%.
7: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
9: Til enda flere rockeklassikere.
10: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
11: Dette P6 Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Norske myndigheter har tatt i arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Beslaget skjer etter anmodning fra et ukrainsk statlig selskap, skriver Aftenposten. Selskapet gikk til rettslige skritt mot Russland for å kreve erstatning for eiendommer som ble konfiskert da Russland annekterte Krim i 2014. Sikkerhetsopplegget rundt gravferden til kong Harald stort, men det kan bli aktuelt å be nabolandene om mer hjelp. Det sier innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tom Berger. Allerede det klart at politiet skal få hjelp av danske og svenske bombehunder. Det kan også bli aktuelt å be om politifolk.
2: Hvis vi har behov for det, så kan vi be om det, og vi har stående avtaler med våre naboland om å utveksle hjelp.
1: Widerøe gjør nå flere endringer i rutetilbudet fra Bergen Lufthavn. Flyselskapet legger ned 4 utlandsruter, reduserer 2 andre og reduserer også 2 innenriksruter fra Flesland, skriver Bergensavisen. Viking forsterker før høstens Champions League. Nå det bekreftet at Erik Botheim hentet fra Malmö og har signert for klubben. Spissen, som har 2 landskamper for Norge, blir ifølge Stavanger Aftenblad den klart dyreste spilleren i Vikings historie. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Morten?
4: Ja?
3: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
4: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
7: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
11: Hi, this is Eric Clapton.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono.
15: We're called U2.
16: I'm Piasek

0: og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Agnete, vil du være med?
7: Hva skal du?
6: Jeg skal på guttetur.
7: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
6: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
10: P6 Rock.
11: Er alle de største rockeklassikerne.
9: Europe.
12: Metallica.
9: Bon Jovi.
13: Bare så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
10: P6 Rock.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
9: Vet ikke.
8: Prisen hos Ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
12: Tilbake
13: til de største rockeklassikerne.
12: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
13: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Kjerringåsen Alpinsenter i Sarpsborg får en bot på 800 000 kroner for uaktsomt drap etter en dødsulykke, det melder NRK. En 18 år gammel mann døde i en arbeidsulykke da han utførte vedlikehold på et skitrekk for 2,5 år siden. Rundt 4000 personer besøkte Slottskapellet og Kong Haralds båre i går, det opplyser slottet til NRK. I går klokken 2 så åpnet dørene for alle som vil gå forbi kongens båre. Også i dag var det lange køer utenfor Slottskapellet.
2: En tid går fort, du står og snakker litt sammen, og litt hyggelig og prater litt og minnes gamle tider.
3: Ja, det er jo for lov til å være med og ære kongen og være med og... Ja, vise vår takknemlighet for han da, og det han har betydd.
4: Det er noe man opplever som kanskje en gang i livet, så jeg er i hvert fall veldig glad for å ha opplevd det.
1: Ahus ber nå alle registrerte brukere av kompetansebroen om å bytte passord etter en sikkerhetshendelse i nettjenesten. Sykehuset har den siste tiden håndtert et digitalt angrep på nettstedet. Viking forsterker før høstens Champions League. Nå er det bekreftet at Erik Botheim er hentet fra Malmö og har signert for klubben. Spissen, som har to landskamper for Norge, blir ifølge Stavanger Aftenblad den klart dyreste spilleren i Vikings historie. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
5: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem. På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
5: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
7: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers. This is

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til

0: Hei, dette Tone Kroken
1: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
0: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
1: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
0: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
1: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
0: Sjekk ut huseby.no.
2: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
3: Raga Rockers.
2: AC/DC.
3: Rolling Stones. Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
4: Dette P6 Rock.

0: Bing presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Bing. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
4: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
3: Men det er sant.
4: Jo da, men det høres litt feil ut.
3: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Steinsprut Lysbilglass
6: 0909. Hvis blåkledel var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
7: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
11: This is Paul McCartney.
12: Dette er P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Kjæringåsen Alpinsenter i Sarpsborg får en bot på 800 000 kroner for uaktsomt drap etter en dødsulykke, det melder NRK. En 18 år gammel mann døde i en arbeidsulykke da han utførte vedlikehold på et skitrekk for 2,5 år siden. Rundt 4000 personer besøkte Slottskapellet og Kong Haralds båre i går, det opplyser slottet til NRK. I går klokken 2 så åpnet dørene for alle som vil gå forbi kongens båre. Også i dag var det lange køer utenfor Slottskapellet.
2: Men tida går fort, og står og snakker litt sammen, og litt hyggelig og prater litt og minnes gamle tider.
3: Ja, det er jo for lov til å være med og ære kongen og være med og... Ja, vise vår takknemlighet for han da, og det han har betydd.
4: Det er noe man opplever som kanskje en gang i livet, så jeg er i hvert fall veldig glad for å ha opplevd det.
1: Ahus ber nå alle registrerte brukere av kompetansebroen om å bytte passord etter en sikkerhetshendelse i nettjenesten. Sykehuset har den siste tiden håndtert et digitalt angrep på nettstedet. Viking forsterker før høstens Champions League. Nå er det bekreftet at Erik Botheim er hentet fra Malmö og har signert for klubben. Spissen, som har to landskamper for Norge, blir ifølge Stavanger Aftenblad den klart dyreste spilleren i Vikings historie. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
5: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6 Rock. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
1: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisene hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Ever Harry of Blondie.
13: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
14: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
15: Dette perfekt rock.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Men når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
1: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
10: This is Joe Perry from Aerosmith.
11: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
12: Dette

0: Jesidi presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Jesidi er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Jesidi består.
2: Agnete, vil du være med?
3: Hva skal du?
2: Jeg skal på guttetur.
3: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
2: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
5: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
7: This is Agnes Young from AC/DC.
8: This is Bruce Springsteen.
9: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
10: The

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Rockeklassikerne.
2: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
3: This is Alice Cooper.